0: på FM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3. Sæt i gang!
4: Ukendt vare på
5: pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Top FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne. Så

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Top FM.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: dem.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
17: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Vi er i godt humør, og musik du kender.
11: Pop FM.

0: FM.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass-sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Yeah, we have some good times, good times.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
21: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Alternativet er imod forslaget om at halvere momsen på fødevarer. Det siger partiets politiske leder Franciska Rosenkilde i et interview med Børsen. Hun mener nemlig, at forslaget er alt for dyrt og også ineffektivt. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet, så vil det koste over 17 milliarder kroner om året. I stedet så foreslår Franciska Rosenkilde, at man nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt. Udmeldingen kommer efter, at Enhedslisten for en uge siden gjorde det klart, at den lavere moms på fødevarer er et afgørende krav for deres støtte. En 18-årig mand blev i går varetægtsfængslet, og han er altså mistænkt for et sværangreb på et svensk gymnasium i fredags. I angrebet der døde en 17-årig pige, mens tre drenge kom til skade. Den 18-årige er nu sigtet for drab og drabsforsøg, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Ifølge den svenske anklagemyndighed, så er der en begrundet mistanke mod manden, som selv er elev på skolen. Gymnasiet vil være lukket i dag, og i stedet så samles eleverne i en lokal sportshal for at støtte og få information. Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, så går landet en blodig vinter i møde, det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og DR. Hun var i går på besøg i Ukraines hovedstad Kiev, og her der advarer hun altså om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu der er det ukrainske luftforsvar nemlig hullet, fordi Rusland sender så mange droner og missiler afsted. Danmark kan ikke se selv de her efterspurgte missilsystemer, men ifølge statsministeren så kan vi altså i stedet hjælpe med at finansiere dem. Fra i dag, der begynder der at dukke reklamer op, når du bruger ChatGPT herhjemme. Det skriver selskabet bag den her sprogmodel, altså OpenAI, på deres hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go-abonnement. Her der vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne sikre, at flere kan bruge det her værktøj uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det altså om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård på det her marked, over at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
1: Været på Pop FM.
2: Efter en søndag i det våde hjørne, der starter vi sådan dagen med skyet over den syd- og vestlige del af Jylland, men ellers tørt vejr og en del sol ud på eftermiddagen. Der er jo mulighed for en enkelt regnby på Bornholm. Temperaturerne kravler op et sted mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det i Østjylland, så en pæn dag på vej.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Yeah. Bedste dag.
2: Så
4: bedste dag ever. Der er Topstart til dig 4 timer, og det er der hele ugen.
2: Sådan, vi starter her.
4: Woohoo!

0: Talk, talk. Men ved du hvad? Vi er sgu også Our Life.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja, ja, ja.
2: Tak. Godmorgen, godmorgen.
0: Her er vi jo.
2: Og det, skal... det er da sådan en slags fælles morgenliv,
0: ja, det
2: vi
0: er
2: lever her i Topstart. Altså, der er mig, og så dig, der lytter med ud ved højtaleren lige nu.
0: Ja, præcis.
2: Det er hyggeligt at tænke på.
0: Det er dejligt. Og du skal være glad for, at vi er her, fordi vi har haft en genvordig morgen i forhold til at komme herhen.
2: Ja, det var da lige før, vi ikke nåede ind og lavede radio til dig. Jamen, det er noget med de der S-tog.
0: Ja,
2: der var det er en lidt... super kedelig forklaring, fordi der er ikke rigtig nogen forklaring. De holdt bare stille.
0: Og da de så havde holdt stille længe nok, så havde de ikke tid til at køre med os. Så måtte vi af, fordi ellers var vi røget for langt.
2: Ja, nu dropper vi det der med at stoppe i Herlev. Vi kører bare direkte til Ballerup.
0: Ja, ja.
2: Så det må I lige selv lægge rod med.
0: Så vi skyndte os af, og så kom der heldigvis et tog mere. Og så,
2: så skyndte vi os at cykle herhen.
0: Ja, ja, ja. Vi nåede det sgu lige. Vi nåede det lige.
2: Ja.
0: Vi har ovenikøbet fået kaffe i koppen, så det...
2: Prøv, vi skal nej. Overhovedet ikke bruge os.
0: Nej, det skal vi ikke.
2: 10 minutter færre tid, det kan vi da snilt nå en anden gang.
0: Op, ja da. Og vi har mange spændende ting på programmet i dag, som vi skal nå omkring. Så det er jo dejligt.
2: Det er faktisk ikke bare noget, vi siger. I dag der er der virkelig mange spændende ting. Det kommer der til at være hele ugen, fordi der er præmier på højkant. Præmier, som der ikke normalt er på højkant. Lad os sige det sådan. Fordi vi er gået sammen med flere forskellige aktører, hey. Jeg skal sige. Både noget alkohol og samfund, men faktisk også dem, der står bag selskabet Vi Elsker 80'erne.
0: Ja, ja, ja.
2: Rock On,
0: ja, ja.
2: Hedder det. Og det betyder, at der er præmier, som du kan bruge både på drikkevarer, men altså også præmier, som kan festes op. Kan man
0: præcis.
2: Sige det
0: sådan? Ja, lad os bare sige det på den måde. Jeg synes, det er en rigtig måde at formulere det på. Jeg er helt med dig der. Lad os kaste os ud i mandagen. Velvidende, at der er gode ting på vej. Du skal bruge dine ører, og så skal du bruge dit mindset i løbet af morgenen. Og så skal du selvfølgelig også kaste over alle de andre dejlige ting, som vi har i løbet af morgenen her.
2: Okay.
0: Mandag, der er mandagsmus.
2: Ja,
0: der er småkager og kaffe på kontoret.
2: Du skal bare troppe op, du, i en nystrøget skjorte, beder vi altså om. Og så skal du selvfølgelig også ned og ligge på gulvet sammen med os i popvarmningen.
0: Det bliver også en ting, og så skal du bruge dine ører til at skal vi sige, rive en popkop til dig, når vi har verdens bedste lytter, knækken sang også.
2: Du kan godt høre, at vi glæder os virkelig meget, ikke?
0: Alt det her, og så på en mandag morgen. Godmorgen.

0: Dr. Alban, it's my life. 12 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Det kan jo havne alle mulige steder, det her skud. Og i dag, der havner det hjemme i dit køkkenskab, forhåbentlig.
0: Mm.
2: Ellers så skal du til at anskaffe dig lige præcis det, der skal hyldes i dag. Nemlig vaffeljernet. Lige præcis i dag.
0: Yay.
2: For 157 år siden. Der var der en mand i New York ved navn Cornelius, som tog patent på vaffeljernet.
0: Bang.
2: Verdens første vaffeljern.
0: Sådan.
2: Det er alligevel mange år, man har lavet vafler, hva'?
0: Ja,
2: på sådan en vaffeljern. Ja. Og derfor så har de altså National Vaffeldag i USA i dag.
0: Yes.
2: Og vi tænkte, det er den perfekte anledning til at hylde et vaffeljern. Jeg har et derhjemme, har du?
0: Ja, vi har også et vaffeljern, og alle mulige former, som man kan lave.
2: Man kan skifte sådan der ud.
0: Ja, ja. Jo. Og jeg elsker vafler. Og ved du hvad det bedste det er? Det er sådan en helt frisk, fikset vaffel med vaniljeis, chokoladesauce.
2: Jeg har ikke fået morgenmad endnu. Jeg kunne godt lide klare sådan en der, kan jeg mærke.
0: Og ved du, det er det fedeste også, når der er julemarked i Tivoli, så skal jeg også lige over have sådan en belgisk vaffel med chokoladesauce.
2: Ej, jeg prøver slet ikke at snakke om de belgiske vafler, altså jøsses, men jeg købte en med hjem fra, jeg var i Belgien i sommerferien.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Jeg købte sådan en belgisk vaffel med hjem, så lige en tur på toasteren der.
0: Ja.
2: Og så lige med lidt is. Ja, med vaffeljernet får altså skuddet ud i dag. Man bruger det nok lidt for sjældent.
0: Det synes jeg nok.
2: Så se dig lige at finde det frem.
0: Ja. Man kan lave mange. Man kan lave spinatvafler.
2: Man kan lave favafler.
0: Favafler.
2: Det er en slags falafel, som en vafel.
0: Favafel.
2: Det er faktisk ret lækkert.
0: I love the talk. Jeg elsker tanken. Det er helt vildt dejligt. Ja. International vaffeldag i dag, og vaffeljernets fødselsdag. Så lad os køre den afsted. Vi kørte sgu ind med vafler.
2: Ja. Det skal du ikke sige to gange.
0: Nej. Og lidt Michael Jackson også. Og i øvrigt et fedt nummer fra 1983. Og 80'erne skal vi lige...

0: Mens Michael lige gør sig færdig med beatet her, skal vi da lige endnu en gang sige, at vi har smidt et skud ud til Vaffeljernet. Fandme en god oplevelse. Ja, opfindelse.
1: og god oplevelse.
0: Oplevelse og opfindelse.
1: Ja. Særligt ja. Inde i munden på en, ja. Når man laver sådan en sprødstegt vaffel der.
0: Hvordan sender man skud ud her i Topstart? Fordi vi skal jo bruge et igen i morgen, og det kan jo være dig, der får ned af det. Har du en eller anden køkkenting, du er meget, meget glad for, eller en person, du er meget, meget glad for, så lad os det vide. Du kan kontakte os via pop5.dk på de sociale medier. Du kan slide ind på Messengeren på Facebook og en DM og på Instagram. Pop5.dk begge steder.
1: Også en sms, som du var inde på. Det er til 12.20. Det koster lige en 2 kroner. Start din besked med pop, POP, og så dit skud ud. Og så fortæller vi os videre i radioen i morgen, samtidig sted.
0: Har du sat kryds i kalenderen den 31. oktober? Skal du lige til at gøre det, for der er der fest. Der er ikke bare fest, der er 80'er fest. Det er i Forum. Og hvordan du kommer med til det her kæmpe brag, hvem der arrangerer dig, og hvad du kan opleve dig, og hvordan du vinder, kan du høre lige om lidt.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Topstart. Godt humør.

0: Kan man tale om en 80'er klassiker her? Det tror jeg nok lige, man kan. Det var Madonna og Like a Virgin. Og apropos 80'erne, så skal du høre...
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
2: Ja, nogen synes jo, det er det bedste årti ever. Og hvis du er en del af den gruppe, altså nogen, så skal du lytte rigtig godt efter nu og hele ugen, fordi vi har hver dag den her uge to billetter på højkant til. Vi elsker 80'erne. Det er Forum, det er den 31. oktober.
0: Det er Rock On, vi elsker 80'erne, og dem har vi lige hooket os op med om nogle fede billetter. To styks hver eneste dag.
2: Ja. Hele vi tænkte, du måske kunne være interesseret i at opleve Sanne Salomonsen, Tiffany, Tony Hadley fra Spandau Ballet, Katrina fra Katrina and the Waves og masser af andre dejlige artister.
0: Ja, ja. God DJ's, vi nævner i flæng. Joachim Hediger og Frank Rasmussen og vores egen lille Lars.
2: Det må jeg altså sige, var god DJ's med en stor fed streg ja, under. Ja, ja. Alt du skal gøre, det er at lytte rigtig godt efter, fordi vi spiller hver dag en ny lyd, du skal forholde dig til. Lyden er en ikonisk 80'er genstand.
0: Ja.
2: Så nu skal du virkelig
0: høre rigtig godt efter
2: ja. Lige og tænke måske en lille smule kreativt. Og det du så skal gøre, når du har lyttet til det her, så skal du skrive lyd, dit svar. Hvad er det for en genstand, vi lytter til? Dit navn er stadig til 12.20. Det koster dig en 2 kroner. Så er du altså med i konkurrencen, men du skal love os at være klar i eftermiddag, når lille Lars ringer til en vinder.
0: Du skal nok lige få sms-detaljerne igen. Nu får du altså ugens første 80'er-lyd. Prøv lige at lytte rigtig godt efter her.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Det kan du jo lige sidde og spekulere lidt på, ikke? Skriv lyd, mellemrum, dit svar og dit navn i en sms og send til 1220.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: Cyklet, den første lyd af en ikonisk 80'er genstand, er stadig lige før, og konkurrencen om billetter til Vi Elsker 80'erne med Rock On Os her på Pop FM er i gang. Og du skal nok få lyden igen i løbet af morgenen. Du skal bare høre rigtig godt efter.
1: Du får lyden i løbet af hele dagen, det lover vi.
0: Ja, bestemt så. Så hold du den bare her. Vi hopper lige et smut i vejrkortene.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og det bliver en dejlig dag. Først på dagen kan det godt være sådan mest skyet over den syd- og vestlige del af Jylland, men ellers tørt vejr og en del sol ude på eftermiddagen kan der godt være mulighed for en enkelt regnby, hvis du er på Bornholm. 17-24 grader skal du regne med i dag.
1: Skal du regne med at møde noget uheld på Kalundborg Motorvejen her til morgen? Det er fra Kalundborg mod Tølløse mellem afkørsel 2 Kvanløse og 1 Tølløse. Det er i venstre spor. Politi og redning er ankommet på stedet. Men det venstre spor er altså lige nu spærret. Trafikken glider langsomt forbi. Ellers meget stille og rolig morgentrafik indtil videre, så det er bare se at komme afsted med dig. Rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: 6.31 med en ikonisk sang mere fra 80'erne. Her går vi lige op på det store lærred med Kenny Loggins.

0: Lige der en dejlig klassiker mere til dig. Det var Kenny Loggins fra Footloose soundtracket og titelsangen der. Godmorgen med dig. Det er Anna og Henrik her i studiet på Pop FM 6.35.
1: Jeg er en lille smule spændt på, hvordan vi klarer påvarmningen i dag, fordi der er ligesom et bord mellem os, og jeg vil lidt ønske nogle gange, at det ikke var der.
0: Nå.
1: Alt det her teknik, hvis vi lige kunne fjerne det for en stund, så ville det være lidt nemmere at lave den øvelse, vi skal lave. Men måske, hvis vi nu kører bordet helt vildt højt op.
0: Helt vildt højt op?
1: At det så giver mening. Jeg tænker en lille smule over den her øvelse, men den foregår i hvert fald nede på gulvet.
0: Ja.
1: Og det kræver lidt koordination. En lille koreografi.
0: Du ser meget mystisk ud i ansigtet lige nu.
1: Og en stærk core.
0: Okay.
1: Ellers så får vi i hvert fald en stærk core, når okay. Påvarmningen er overstået.
0: Jamen, du kan godt høre, der er lagt i kakkeloven til et eller andet nede i maveregionen. Vi kører en påvarmning lige om lidt. Og du skal være med.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Mellem klokken 6 og klokken 16
1: spiller vi lyden af en 80'er genstand.
0: Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra?
1: Sender du en sms med dit svar.
0: Skriv lyd,
1: dit svar
0: og dit navn.
1: Og send til 1220.
0: Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der

0: Hallo, er der nogen? Det er Søs Finger, der lige har hygget sig i ørerne på dig. Kun et kys herfra fik du lige der. Den er henne omkring næsten 16 minutter i 7. Skal vi så ikke lige...
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Lige så kønt kommer det altså ikke til at lyde de næste par minutter. Det kan jeg allerede nu skrive under på og beklage på forhånd.
0: Nå.
2: Ikke lige så pænt som Søs Fingers skønne sang. Vi skal ned og ligge i en høj planke.
0: Ja.
2: Og med vi, så mener jeg ikke kun du og jeg, Henrik. Men selvfølgelig også dig, der lytter til det her lige nu.
0: Ja.
2: Du kan sagtens lave den her øvelse, selvom du ikke har en makker derhjemme. Men hvis du har en eller anden form for makker, så er det jo endnu bedre.
0: Okay.
2: Derhjemme på arbejdspladsen. Ned i brusen, ud på tanken. Hey, du der!
0: Ja.
2: Kom lige herover.
0: Kommer
2: det tager kun 2 minutter. Sådan. Det kan du bare lige sige.
0: Nå, okay.
2: Ja, så høj planke. Og så laver vi på skift en armbøjning. Kommer op, stikker hinanden en high five. Så laver den anden en armbøjning. Stikker vi lige hinanden en high five. Og sådan.
0: Nå, på
2: giver
0: den
2: det
0: måde.
2: Mening? Så ja, ligger
0: skift,
2: sådan over for
0: skift,
2: hinanden.
0: Skift, skift. Ja. Okay, og den høje planke, det er jo bare der op på tæerne og
2: altså ligesom
0: og
2: en, ja, sådan ja. En slags udgangspunkt til en armbøjning,
0: ja.
2: Kan vi jo sige,
0: ja.
2: At vi skal op i. Ja.
0: Og så,
2: og så starter jeg med at lave en armbøjning,
0: ja.
2: Og så når jeg laver den, så stikker jeg dig en high five.
0: Ja.
2: Så laver du en armbøjning,
0: ja.
2: Stikker mig en high five, så kører det.
0: Og bliver man så ved til, at der er en, der ikke lige pludselig, så,
2: ja,
0: der, så er der en, der ikke kommer op?
2: Jeg tænker bare, at vi prøver at tage 10 stykker.
0: Okay.
2: Kan vi starte med det?
0: Ja, det kan vi godt.
2: Så sagde jeg bare et eller andet tal, ikke?
0: Ja, ja, okay.
2: Og hvis man derude er alene, så skal man ikke nødvendigvis lave dobbelt. Hvis du kan, så gør du selvfølgelig bare det.
0: Ja.
2: Ellers så kan du lige følge en af os her i studiet.
0: Ja, okay.
2: Sådan nogenlunde, ikke?
0: Ja. Skal vi prøve?
2: Ja!
0: Ja, vi går lige over til en anden mikrofon her. Den ligger der. Og så,
2: yes, så
0: er vi over for hinanden.
2: Ja,
0: og vi er i høj planke. Og hvem starter?
2: Jeg skal nok starte.
0: Ja.
2: Ja, jeg tager med. Armbøjning.
0: Ja.
2: Og...
0: Så går jeg ned.
2: Ja, det gør du. Sådan. Og så den anden. Ja. Og ja, så skifter vi. Og så den der. Og så... Der, din tur. Ja. Og så...
0: Kan vi have det her tempo op?
2: Kan vi da godt lige?
0: Whoop.
2: Hallo, mand. Oj. Og så sender man den ligesom videre i systemet, ikke? Øj, jeg synes, det går hurtigt. Der er ikke meget pause mellem det her. Det er sikkert. Så må vi være snart på en 5 stykker nu. Ja.
0: Ej, jeg synes, det er hårdt.
2: 7.
0: Jeg skal have korn med.
2: Øj, nej. Og så den sidste. 10, ja.
0: Var det ikke fint?
2: Jo, jeg synes, det var rigtig flot. Jo, det man glemmer, det er jo faktisk hårdt også, selvom man holder pause.
0: Ja,
2: fordi man lægger den planke der.
0: Ja, fordi man skal op og holde planken stadig. Så, ved du hvad? Det passede lige med underlægningen til vores påvarmning her, så... That's the power. Og for høj planke. Og en god core. Og lidt koordination.
2: Ja, men så godt kan mærke, det har været weekend.
0: Ja, hold da kæft. Skal der lige love for, mand. Nå, men vi tager lige Q-Lewis and the News. Her er The Power of Love, og den er 13 minutter i 7. Godmorgen.

0: Rasmus og The Power of Love.
1: Godmorgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Yes, når vi fortsætter programmet lige om på den anden side af klokken 7, skal du høre. Hov, hvad
2: står jeg? Jeg er lige her også. Ja, ja tak. Du kan godt glæde dig,
0: ja,
2: fordi
0: kan.
2: Der er præmier på højkant i dag, i morgen. Onsdag, torsdag og fredag. Denne her uge er fyldt med præmier, ikke kun i Topstart, men på Pop FM, sådan i det hele taget.
0: Ja.
2: Vi skal nemlig give dig en lille lydbid af noget 80'er-agtigt, mm-hmm. Og den lyd, den skal du også bruge til at få sendt en sms og deltage i konkurrencen om 2 billetter til Vi Elsker 80'erne, sammen med Rock On i Forum.
0: Ja, og det er den 31. oktober, du skal lige godt sætte kryds i kalenderen. Det skal vi nok bringe dig tættere på i næste times tid. Vi har også en anden præmie med for 1000 kroner. Alkoholfri produkter fra Ish.
2: Ja.
0: Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi hele ugen fokus på...
2: At mindre er bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så vi skal snakke lidt om vores alkoholforbrug og en lille app, vi to har hentet ned på telefonen. Og så skal vi altså også have fundet en vinder af det her gavekort på 1000 kroner til Ish. Så hvis du kunne være interesseret i den slags radio den her mandag morgen, så skal du da endelig bare blive hængende.
0: Jeg skal da i hvert fald. Også hvis du lige er interesseret i at høre, hvad der er i Annas algoritme, fordi sådan en er der vel også.
2: Ja, det er der da. Der skal vi snakke om en ny trend. The Struggle Premium.
0: Struggle Premium.
2: The Struggle Premium. Ja, men det handler altså om at vise folk The Struggle.
0: Ja.
2: Det skal jeg nok komme nærmere ind på.
0: Okay. Mere om det lige efter nyheden. Dem har Simon klar til os efter Back to Back. Hold den lige her.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
1: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
25: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Sangen om Jonathan. Back to back leverede den. Vi giver dig mange en sang til din mandag morgen. Hele morgenen igennem her i Topstart. Vi skal i Annas algoritme lige efter nyhederne.
1: The Struggle Premium er en ny trend, ja, som jeg ved, du kender til.
0: Nå.
1: Det er der faktisk flere herude på redaktionen, der gør. Men I aner slet ikke, hvor trendy I er.
0: Du ved, at jeg kender til den, men jeg ved ikke, hvad det er, jeg kender til. Det skal jeg dele med høre om lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubligaard. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, så kaster det faktisk milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år, det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham så kan milliarderne altså også åbne døren for mange andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Grønlands regeringsleder er utilfreds med Danmark. For halvandet år siden, der præsenterede regeringen en plan om at bygge nye patruljeskibe til Grønland, men der er altså stadigvæk ikke skrevet under på en kontrakt med nogen leverandør. Og det er altså ikke særlig tilfredsstillende, lyder det fra den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, det skriver DR. Han mener, at der skal sættes skub i byggeriet, fordi den nuværende flåde er gammel og nedslidt. Planen er, at 5 nye skibe skal afløse de gamle, men ifølge Forsvarsministeriet, så kan forhandlingerne først begynde, når man er helt enige om, hvad de nye skibe egentlig skal kunne. EU opfordrer nu Israel til at stoppe de her planer om et stort bosættelsesprojekt, det skriver EU's udenrigstjeneste i en udtalelse. Projektet går ud på at bygge omkring 3.400 boliger, og det vil altså adskille Øst-Jerusalem yderligere fra resten af Vestbredden. Ifølge EU så vil byggeriet nemlig dele Vestbredden i to, og det vil altså undergrave mulighederne for en tostatsløsning. EU understreger desuden, at bosættelserne er ulovlige ifølge international ret. Sangen Ramadan i København, den bør fjernes fra højskolesangbogen, det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen, det skriver Ekstrabladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag, Isam B., han har udtalt, at det kan være en feministisk handling at bære niqab. Ifølge ordføreren, så passer de udtalelser rigtig dårligt med højskolernes tanker om frihed og frisind. Også statsminister Mette Frederiksen, hun har kritiseret sangeren Isam B. Han afviser selv kritikken. Det er i sidste ende det såkaldte sangbogsudvalg, der bestemmer, hvilke sange højskolesangbogen indeholder.
2: Været på Pop FM.
0: Lige nu en ganske kølig fornemmelse, hvis man træder ud af døren i det midtjyske. 6,6 grader er der enkelte steder, man er nede på, ikke? Men man kan også godt finde op mod en 14-15 stykker, hvis man bevæger sig ud lige nu. Og solen skinner rigtig, rigtig mange steder. Først på dagen mest skyet over den syd- og vestlige del af Jylland. Men ellers tørt vejr og en del sol ud på eftermiddagen, er der mulighed for en enkelt regnbyge på Bornholm.
1: Stadigvæk uheld på Kalundborg Motorvejen. Det er fra Kalundborg mod Tølløse ved afkørsel 2 Kvandløse og 1 Tølløse. I venstre spor, politiredning er på stedet. Det betyder, at det venstre spor er spærret, men trafikken altså godt kan passere langsomt forbi. Midtersporet er spærret på rute 21. Det er fra Roskilde mod København mellem 1 Hvidovre og Folehavens afkørsel. Her er midtersporet som sagt spærret, der holder et havareret køretøj. Så morgentrafikken den er efterhånden ved at vågne. Kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Åh ja, og mange spændende ting, vi skal omkring i den her time. Lige om lidt Annas algoritme.
1: Ja, der handler det om at vise det virkelige liv. The Struggle Premium. Yeah!

0: Come on. Emma Hart, den er 8 år og 7.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Med endnu et nyt begreb, som du kan bruge næste gang, at du går og bøvler med et eller andet derhjemme i haven, på terrassen, eller måske da du skulle have bakset sådan en eller anden højtaler op under dit fjernsyn i løbet af sidste uge, som jeg ved, at du skulle. Du skulle også hænge en lampe op og ja, altså noget. Nemlig The Struggle Premium.
0: Nå!
3: Ja, det er en ny trend ifølge trendforskeren Julia Lame, som har delt det her på Instagram. Hun følger altid med i, hvad der rører sig derude. Og det handler om, at det menneskelige, ægte og uperfekte i stigende grad bliver opfattet som mere attraktivt og værdifuldt, end det, der bare bliver lavet for os, og det AI-genereret, og sådan noget med at hyre en håndværker til at gøre tingene for os, og sådan få det gjort lidt for nemt. The struggle, altså det med at kunne vise, det har været en kamp at nå hertil.
0: Ja.
3: Jeg har brugt 3 år på at lægge sten ud på terrassen, men nu sidder de der.
0: Ja,
3: det er faktisk
0: en
3: kollega fra Radio 100, vi ved, der har lige præcis noget med nogle sten ud på terrassen.
0: Okay.
3: Han brokkede sig over. Så sagde jeg til ham, prøv at høre, du er mega trendy, fordi når du engang om mange år bliver færdig med det her projekt, så har det meget større værdi for både dig selv, men også for alle andre mennesker, der kigger på dig.
0: Mm.
3: Fordi du har været igennem the struggle, altså kampen med at nå dig til.
0: Ja.
3: Så det er noget med at værdsætte den her synlige tid, indsats og ar, der eventuelt ligger bag menneskelig skabelse, frem for den automatisering, som teknologi tilbyder.
0: Ja.
3: Altså i fremtiden, vi kommer simpelthen til at bare sige, det har nul værdi, hvis det er AI eller kunstig intelligens, der har lavet det her for os.
0: Ja. Altså, det er så fedt. Det synes jeg, det er fedt, og det hænger jo meget, meget fint sammen med alle de algoritmer, du havde i sidste uge også. Den der med klotter...
3: ens eget hjem, ikke?
0: Ja. Det må godt være en lidt bit smule...
3: Klotterkår.
0: Whimsical chic klotterkår. Det var det, det hed. Og kæft. Jamen, det hele begynder
3: det
0: at hænge sammen nu.
3: Altså,
0: jeg bliver ældre og ældre, og jeg bliver mere og mere trendy. Jeg synes, det er... Jeg kan godt lide det på en eller anden måde.
3: Ja. Det er da dejligt at vide, at hvis man har et lidt råt hjem, som helt sikkert ikke er fejlfrit, så er man faktisk bare rigtig trendy.
0: Mm,
3: det virkelige liv, uperfektheder, det er meget moderne.
0: Sådan skal det være.

0: og Henrik. I topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
1: Ja, tak. Og muligheden for lige at, skal vi sige, vågne lidt op i nogle situationer. Og muligheden for at vinde nogle ting også. Alt sammen ting, du får her hos os.
2: Ja, igen i år, så er vi gået sammen med alkohol og samfund, simpelthen bare sat fokus på vores bevidsthed omkring vores alkoholforbrug. Vi ved nok godt, de fleste af os, at mindre er bedre. Men først og fremmest, så kan det jo være en hjælp lige at holde lidt mere styr på sit forbrug og rent faktisk reflektere over, hvor mange genstande man sådan lige får drukket i løbet af en uge eller en måned eller...
1: Eller den
2: forgangne,
1: weekend her, for eksempel. Ikke?
2: Altså, det kunne også være det.
1: Ja, ja.
2: Og der er jo flere måder at gøre det på. Altså, du kan jo holde øje med de tomme flasker under køkkenvasken og tælle det på den måde. Ja. Du kan sætte en streg i din kalender for hver genstand, du drikker. Du kan også downloade en ret smart app, der hedder en Alkolok,
1: ja,
2: sammen med Alkoholsamfundet. Det har vi begge to gjort.
1: Ja, det har vi. Og jeg har logget min op i fredags, mm-hmm, faktisk. Og jeg har i talende stund 3 glas vin på kontoret.
2: Sådan der.
1: Ja.
2: Mm. Ja, jamen jeg har logget min op her til morgen, men så kan man jo lige gå tilbage og tilføje, hvis man har nu drukket noget i weekenden.
1: Ja.
2: Og den siger fredag, ingen alkohol har jeg tastet ind. Lørdag, 2 glas vin.
1: Okay.
2: Søndag, ingen alkohol.
1: Du har ikke fået noget i går?
2: Jeg tænker også, den rammer ingen alkohol i dag. Men på den måde, så kan man simpelthen lige logge ind på særlige datoer og lige holde lidt styr på, hvor meget man sådan, hvis man er lidt interesseret i at faktisk...
1: Ja.
2: Tænk lidt over sit forbrug. Og noget, jeg godt kan lide ved den her app, det er, hvis man er lidt konkurrencemindet,
1: der
2: godt kan være, så kan man give sig selv en udfordring.
1: Ja, ja.
2: Sætte et mål om at holde hverdagen fri for alkohol. Så får man sådan en hverdagshelt-emblem, hvis man gør det. Så kan man selv vælge, hvor længe den her udfordring den skal vare. Det kan være, at man siger, det starter fra september af. Så skal jeg prøve at holde alle hverdage fri, mandag til torsdag fri for alkohol.
1: Okay.
2: Så kan man se, om man kan klare den.
1: Ja.
2: Man kan også sætte sig et mål om slet ikke at drikke alkohol i en periode. Så får man sådan et den ustoppelige emblem.
1: Mm.
2: Ja. Der er altså mange gode måder for lige at blive motiveret til måske at drikke en lille smule mindre.
1: Præcis.
2: Ved at hente den her Alkolok-app.
1: Og den henter du selvfølgelig der, hvor du henter dine apps under normale omsteder. Den er ganske gratis. Du skal bare lige registrere dig, så videre. Ikke?
2: Mm, vi kan også godt hjælpe dig med at drikke lidt mindre alkohol og drikke noget andet i stedet for, nemlig produkter fra Ish.
1: Ganske...
2: Alkoholfri produkter.
1: Ja, vi har faktisk en flaske Espumante stående her. Ganske alkoholfri fra Ish. Men det er ikke bare den, du kan vinde. Du kan vinde for 1000 kroner alkoholfri produkter fra Ish. Senere i den her time, når vi kommer med et lille postulat. Er det nu sandt eller falsk? Det skal du tage stilling til lidt senere.

0: 7. Har du ørerne med dig i dag, så kan du sikre dig i eftermiddag adgangsbeviser til noget af en fest. 31. oktober i Forum.
1: Vi elsker 80'erne. Sammen med Rock On, så har vi altså her på Pop FM 2 billetter på højkant. Alle hverdage i denne her uge. Det kræver bare lige, at du kan genkende en ikonisk 80'er-lyd. En 80'er-lyd, som vi jo spiller for dig lige om lidt.
0: Ja, det gør vi faktisk. Så vil du have et lyt mere på dagens 80'er-lyd, og måske en lille ledtråd, så lyt mere om et øjeblik.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
19: Topstart

0: Danmarks kedeligste orkester i Danmarks dejligste morgenprogram. Det er Topstart. Det er Anna og Henrik her. Godmorgen.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
2: Det bliver alt andet end kedeligt den 31. oktober i Forum, når Rock On arrangerer Vi elsker 80'erne. En kæmpe fest med masser af artister.
0: Ja, for pokker det. Du kan møde Sanne Salomonsen, Tony Hadley fra Spandau Ballet. Tiffany er der. Du kan møde Katrina fra Katrina and the Waves. Og så en stribe ikoniske DJ's.
2: Ja.
0: Frank Rasmussen, Joachim Hedegaard og vores egen Lille Lars. Skal nok sørge for, at der kommer en 80'er skive eller to på os der. Hold kæft, det bliver sjovt. Højt hår, parrykker, pisang en bon. Skal vi ikke bare se at komme derud af?
2: Ja, prøv at du må tage dit flotteste 80'er outfit på og give den max gas i Forum. Og så kan du sende os en sms, så du kan vinde dig to billetter. Det er da det bedste af det hele. Og det kan du altså hver dag i denne her uge på Pop FM. Du skal bare lige kunne genkende en ikonisk 80'er lyd. Vi giver dig en ny lyd hver dag. Og så skal du have telefonen klar, så du kan sende os en sms.
0: Nu skal du høre 80'er-lyden her. Så må vi se, om du kan lure dig frem på, hvad det er lyden af. Lyt lige ekstra godt efter her.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
2: Hvis du ved det, så skal du sms'e lyd, L-Y-D, mellemrum, dit svar og dit navn afsted til 12.20. Det koster en 2 kr.
0: Du får lige lyden en gang mere. Altså, hvis vi skal komme med en lille bit ledetråd, skal vi det?
2: Ja, ja, det er noget, som kunne få en gåtur til at føles som introen til en musikvideo.
0: Og noget, som gjorde det muligt at tage musikken med på farten længe før streaming blev hverdag. Så siger vi ikke mere.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
0: Så gælder det altså bare om at være klar i eftermiddag, når Lille Lars han måske ringer til dig. Husk at tage telefonen, ellers ringer han bare til en anden.

0: Dagens. Ved du, hvad du skal huske i dag? Du skal huske dine sovebriller. Vejret på Pop FM. For det bliver med dejligt til vejr efter en skyde start over den syd og vestlige del af Jylland, så bliver det med tørt vejr med en hel del sol. Ude på eftermiddagen kan der godt være en enkelt regnby i spil på Bornholm, men ellers 17-24 grader. Jo, sommeren har ikke sluppet sit tag i os endnu.
1: Uheldet har heller ikke helt slippet sit tag i Kalundborg Motorvejen. Det er fra Kalundborg mod Tølløse mellem to Kvanløse og et Tølløse. Det er sket for efterhånden en times tid siden, men politiredning arbejder stadigvæk på stedet. Du kan godt snegle dig forbi. Havareret køretøj på Silkeborg Motorvejen, det er fra Funder mod Låsby mellem 26 Hårup og Kalbygård Skov. Et spor er blokeret på grund af det havarerede køretøj. Du kan også godt her komme forbi, men det trækker måske en lille smule kø. Så god tur og kør forsigtigt.
2: Topstart på Pop FM. Godmorgen.

0: Det var Frans Gall, som sang for dig. Det var Ella, Ella. Og den er 23 minutter til, du skal være der, hvis du skal være der kl. 8. Her i studiet har du Anna og Henrik, og vi har tilsammen 5 glas vin på samvittigheden i forhold til weekenden.
1: Ja, ja. Det holder vi nemlig styr på via en app, der hedder Alkolog. Og du kan gøre det samme. Vi er nemlig gået sammen med Alkohol og Samfund igen i år i denne her uge, for lige at sætte fokus på, hvor meget alkohol man egentlig får indtaget i løbet af en uge. Og i den forbindelse, så har vi da et gavekort til Ish Webshop på 1000 kroner, som du kan vinde, og det kan du faktisk nu?
0: Ja, du skal lige holde styr på et lille postulat, vi kommer med nu, og du kan da lige høre rigtig godt efter, for ja, du tager den, Anna.
1: Ja, det her er enten et sandt eller falsk postulat, vi kommer med, og du skal så bare ringe ind, hvis du mener at have det korrekte svar, og så kan vi jo få os en lille snak om det, og så kan du altså vinde det her gavekort på 1000 kroner til Ish. Du bliver hurtigere ædru, når du danser hele natten. Er det sandt eller falsk? Det er faktisk bare det, du skal forholde dig til.
0: Ja.
1: Og så skal du ringe lige nu, 70 220 900, hvis du kunne tænke dig at svare på det her spørgsmål, og altså vinde gavekort til Ish Webshop, hvor der er masser af alkoholfri alternativer.
0: Skal jeg lige love for. Vi åbner telefonen. Den er åben. Du kan bare ringe 70 220 900. Hvem kommer igennem og svarer rigtigt eller forkert på postulatet? Lyt med lige om lidt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: David Awards her i Topstart. Vi har jo allieret os med alkohol og samfund, og det gør vi hele ugen. Og hver eneste morgen sætter vi lige et gavekort til Ishis webshop, hvor man kan købe alkoholfri produkter og alternativer på 1000 kroner på højkant.
1: Ja, og du kan sådan set vinde det, hvis du ringer ind og svarer korrekt på dagens statement. Altså et udsagn, som enten er sandt eller falsk. Og telefonen, den har været åben i de seneste 5-6 minutter. Skal vi høre, om der er nogen?
0: Det må vi hellere. Er der nogen på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Du taler med Elea.
0: Med Elea?
2: Ja.
0: Hej Elea, og godmorgen og velkommen.
1: Godmorgen. Nå, Elea, du bliver hurtigere ædru, når du danser hele natten. Sådan lyder dagens påstand. Er det sandt eller falsk?
2: Det er sandt.
0: Er det sandt?
2: Ja.
0: Og det holder du fast i?
2: Det vil jeg mene.
0: Det er svært. Det er forkert.
2: Er det? Ja.
0: Ja. Desværre. Vi hopper lige på en anden telefon, men det var dejligt at have dig med, Elea. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Michael.
0: Hej, Michael.
3: Hej.
1: Nå, Michael, du bliver hurtigere ædru, når du danser hele natten. Tror du, det er sandt eller falsk?
3: Jamen, jeg kan føle det sådan, men det gør man ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan der. Du er nemlig ret, Michael. Mange tror fejlagtigt, at man kan svede sin alkohol ud af kroppen, men forbrænding foregår altså primært i leveren.
3: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, om du ligger på sofaen eller danser til Dodo and the Dodos nat lang.
0: Præcis. Michael, det betyder jo, at du har vundet et gavekort på 1.000 kroner til Ishis webshop. Og der kan man altså godt finde et alkoholfrit alternativ eller tre, skal jeg lige love dig for.
3: Det vil jeg glæde mig til.
0: Det kan jeg godt forstå.
3: Ovenpå en hård weekend.
1: Nå. Ja, Michael, er du sådan en, der holder lidt styr på, hvor meget du egentlig indtager i løbet af sådan en aften? Eller tager det ene glas bare det andet?
3: Ikke.
0: Ikke?
1: Nej.
3: Nej. Men stop mærke, når jeg har fået.
0: Og har du det ligesom mig, Michael, at når man har givet den en på nakken der, i løbet af aftenen og natten der, altså jo ældre man bliver, jo mere kan man mærke det om morgenen?
3: Det tager så lidt tid at komme efter, ja. Og også sagt, når man ikke gør den så ofte længere, så kommer man lidt ud af træning.
1: Ja. Ja, men det tænker jeg egentlig bare er sundt for kroppen at komme lidt ud af den der træning.
3: Jamen, det kan være noget om det. Jeg får set, når jeg får andet at bruge mine penge på, hvad jeg har sagt.
1: Ja, prøv at, nu får du altså 1000 kroner ganske gratis af os, fordi du havde lyst til at deltage. Og så er der i hvert fald masser af alternativer til de kommende weekender.
3: Det vil jeg se på, ja.
0: Ja, det er godt, Michael. Sammen med Alkohol og Samfund, og også her i Topstart og på Pop FM. Rigtig god mandag.
3: Ja, tak. Topstart på Pop.

0: Cher og Strong Enough her i Topstars, hvor vi jo hygger om dig, og det gør vi hele vejen hen til klokken. Den bliver 10.
1: Ja, og det med flere ting på højkant nu, ikke? Vi har lige skibet det der gavekort afsted til ish, ja. 1000 kroner. Ja, om lidt, så er det jo en popkop.
0: Ja, så står den der og venter på dig lige her om lidt. En vidunderlig ting, som du kan tage med ud i hverdagen bare at bruge. Den er så praktisk. Hvid, lilla, Pop FM's farver.
1: Der den er smuk.
0: Pop FM logo på, og så er der et lille hul i låget, så du kan drikke af den også undervejs.
1: Vigtigst af alt, så er det virkelig, virkelig grineren, når vi åbner telefonen og leger verdens bedste lytteleg, og vi håber sådan, at du har lyst til at lege med.
0: Og hør knækket. Hvad skal knækkes? Hvem har vi fundet noget fra? Lyt med lige efter nyhederne.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
11: Sæt i gang!
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Story of Love. Med den nåede vi lige hen til et markant tidspunkt i programmet her, fordi det var ikke så længe, før du lige skal have ørerne og telefonen og hele dit musikalske sind klar.
1: Måske er det det allerbedste tidspunkt på morgenen for dig, fordi du ved, at du kan ringe hen og lege med kampen om popcorn.
0: Starter lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård.
4: Ses.
3: Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få arbejdsgivere til at dække hele deres lærlingetid. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der er blevet indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler sidste år. Det er et rekordhøjt antal, det skriver DR. Og dermed så må elever altså søge læreplads flere gange eller gå i uvished om, hvorvidt aftalen forlænges. Erhvervsskolernes elevorganisation kalder den her udvikling bekymrende. De oplever, at korte aftaler skaber utryghed for eleverne og bruges som ekstra prøveperioder. Flere mænd bruger medicin mod hårtab, indeholdende det stof, der hedder finansterid. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, det skriver Politikken. Og ifølge avisen så indløste lidt over 1.400 mænd en recept på finansterid i 2015. Sidste år der var tallet altså steget til knap 7.900. Lægemiddelstyrelsen advarer mod, at lægemidlet er forbundet mod en række alvorlige bivirkninger. Det kan blandt andet føre til impotens, nedtrykthed og i mere sådan alvorlige tilfælde også depression og angst. Så har Kina i går udskudt en planlagt rummission, der ellers skulle lede efter vand på månens sydpol, det oplyser Kinas agentur for bemandet rumfart ifølge nyhedsbureauet AFP. Den ubemandede mission opfylder nemlig ikke betingelserne for at blive sendt afsted. Den præcise årsag er dog uklar. Kina og USA de er jo altså lige nu i et ret tæt kapløb om at etablere baser på netop månens sydpol. Her der mener man nemlig, at der findes ret store mængder frossent vand, det skriver CNN. Det frosne vand det kan gøre det muligt for astronauter at producere drikkevand, ilt og ikke mindst raketbrændstof direkte på månen. Så er antallet af cykeltyverier faldet. Cykeltyvene går nemlig efter de dyre modeller nu. Antallet af anmeldte cykeltyverier de faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld så steg den gennemsnitlige erstatning med over 11%, det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet så går tyvene nu altså nu i stigende grad efter de dyre cykler som elcykler, racercykler og ladcykler, som altså kan være rigtig mange tusind kroner værd.
2: Været på Pop FM.
0: Der skete en lille udvikling i temperaturen her til morgen. Vi har laveste temperatur på 10 grader og højeste på en 16-17 stykker lige i øjeblikket. Og vi kommer endnu højere op. Mellem 17 og 24 grader varmest bliver det i det østtyske. Først på dagen mest skyde over den sydvestlige del af Jylland, men ellers tørt vejr og en del sol ud på eftermiddagen. Kan bornholmerne måske støde ind i en enkelt regnby.
1: Kø på rute 15 fra Funder mod Låsby mellem 27 Silkeborg Ø og Kalbygård Skov. Det skyldes et havareret køretøj, der spærrer det venstre spor. Et sted mellem 30 og 60 minutters kø, skriver Vejdirektoratet lige i øjeblikket. Vær ops på det. Stadigvæk også lidt kø og ekstra trafik på grund af oprydning efter et uheld på Kalundborg motorvejen fra Tølløse mod Kalundborg mellem 1 Tølløse og 2 Kvandløse. Et venstre spor er stadigvæk spærret på grund af oprydningen, så forvent os lige lidt ekstra trafik på den strækning.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Lige om lidt kan du vinde en popcup, men inden da, så kan du faktisk også deltage i konkurrencen om to helt særlige 80'er-billetter.
0: Yeah! Lyt mere med et øjeblik. Woo!

0: Back in the days i 83 kom albumet Color by Numbers fra Culture Club. Indeholdt det her gedigende verdenshit, ikke? Og jeg tænker sgu også, der kommer Color på tossen og det hele den 31. oktober.
1: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
2: Kæmpe 80'er-fest med alt det hårspray og benvarmer og neonfarver, den overhovedet kan trække. Du giver den bare fuld gas. Der kommer masser af fede artister og spiller for dig. Og blandt andet der er også nogle DJ's, som du kender her fra Pop FM.
0: Ja, Frank Rasmussen, Joachim Hediger, som man jo kan støde ind i både lørdag og søndag her på stationen. Mm-hmm. Og Lars, som jo er her dagligt. Han vil også lige traktere med et 80'er hit eller to, tænker jeg.
2: Og ham kommer du faktisk til at tale i telefon med, hvis det er dig, der vinder de her to billetter til Vi Elsker 80'erne. Vi har to på højkant hver dag. Det kræver bare, at du lige kan høre lyden af noget ikonisk 80'er-agtigt.
0: Ja, sammen med Rock On og Vi Elsker har vi fundet nogle helt typiske lyde fra den gang frem. Prøv lige at høre, om du kan høre, hvad det her det er.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Er det lyden af?
2: Hvis du ved det, så skriver du lyd, L-Y-D, mellemrum, svaret, dit navn til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så skal du også være klar i eftermiddag hos Lille Lars, når han ringer til en vinder. Vi kan godt lige hjælpe dig lidt på vej.
0: Ja, vi har da givet et par lyde, tror jeg. Du kan lige få en mere her. Mm-hmm. Det var en ting, lyden af en ting, som kunne få folk til at se ekstremt cool ud, mens de ikke kunne høre en skid af, hvad du gik og sagde til dem.
2: Det er altså også noget, der både kræver batterier og kassettebånd.
0: Mm-hmm. Hvad kan det være? Lyd, mellemrum, dit svar er stadig til 12.20 for en 2 kroner, så kan det være, det er dig, Lille Lars, han ringer til i eftermiddag. Held og lykke herfra.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Sikke de kan derinde i topstart, bare med lyttelej mig her, lyttelej mig der. Nu skal du faktisk være klar på at ringe ind til os, fordi det er sådan, du leger med i Knæk en sang, og det skal vi nemlig til lige nu. Og de næste 35 minutter, vi har fundet meget, meget lidt af en sang, klippet det ud. Og det er det eneste, du får at gå ud fra. Den eneste ledetråd, vi har til dig. Så skal du fortælle os titler og kunstner.
0: Ja, på en god sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan her. Nej, skal vi lige have den en gang til, hva'? Det var ikke en Tour de France-bil, der kom forbi der. Hvad kan det være, og hvem kan det være? Det skal du fortælle os, og det skal du gøre på 70 220 900. Telefonen er åben fra nu og til vi når målstregen i Knækken Sang. Så er jeg stadig med dig. 70 220 900. Hvem og hvad er det der?

0: Her i Topstart, hvor vi er gået i gang med Knæk en sang. Det er jo den lille, lille lytteleg, hvor du ud fra lidt af en sang skal fortælle os det hele.
1: Titel og kunstner, og dermed score der ugens allerførste popkop. Alt du skal gøre er at ringe 70 220 900.
0: Jeg tænker, vi havde rigtig meget info kørende lige før. Både med Vi elsker 80'er konkurrence og... Vi satte gang i Knæk en sang, og...
1: Lyden så... er noget 80'er ikonisk, ja, men også lyden af Knæk en sang. Det var mange lyde på én gang. Det nu er altså kun én lyd, du skal forholde dig til.
0: Eller også har vi fundet et sted i en sang, som der overhovedet ikke er nogen, der kan huske.
1: Det kan ikke passe.
0: Vi spiller kun musik fra 80'erne og 90'erne. Så det er inden for det der tidsrum, du lige skal prøve at indstille din musikalske hukommelse. Så prøv at høre, om du kan høre, hvor den der lille en, den hører hjemme hen.
1: Jeg tror simpelthen ikke på, at der ikke er nogen derude, der genkender den der lille hapser.
0: Skal vi lige have den igen? Der var den.
1: Jamen, det kan godt være, den er rigtig svær. Mm. Men hvis du tør at tage chancen, man kan jo godt ringe og sige noget forkert, så ring lige nu 70 220 900. Fortæl os titel og kunstner på den der lille bid. Ellers er der jo ikke nogen, der vinder en popkop i dag.
0: Det er det. Så sparer vi den, hvis det er. Men altså, lad os nu se, hvordan det går, ikke? Det er Dexys Midnight Runners, der lige tager sig videre ud i morgenstunden, mens du sidder og grubler over, hvor det der 1,41 sekund kan høre hjemme henne. Skynd dig at slå på tråden. 70 220 900. Vi er klar til dig.

0: Morgen Eileen fra Dexys Midnight Runners. Hold da op, vi er i fuldeste omdrejninger med lige at finde ud af, hvor vi har lånt en lille bitte bid af en sang. Og det er jo i...
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Så hvis du har lyst til at lege med, så skal der være mere end velkommen på vores telefon 70 220 900.
2: Jamen, der er sådan en forholdsvis fri bane faktisk, fordi der er ikke særlig mange, der kan høre, hvad det er for en sang, vi har klippet noget af i dag, åbenbart.
0: Den her lille en her. Hvor hører den hjemme hen?
2: Det kan også være, der bare ikke er nogen, der har lyst til at vinde en popkop.
0: Ah, ikke tvivl af det.
2: Okay, 70 220 900. Vi skal have titel og kunstner.
0: Der er nogen, der ringer. Lad os lige prøve at høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Mette Forberg.
0: Hej, Mette.
2: Hej, Mette.
3: Hej.
0: Velkommen.
3: Jo, tak.
2: Dejligt, at du har lyst til at ringe ind og lege med. Du er den første på linjen.
3: Jamen, det kunne jeg fornemme, ja.
2: Kan vi så ikke lige se, om du også har det rigtige svar?
3: Altså, det lyder lidt som It Only Takes a Minute med Take That.
0: Nå. Oh, okay. Jamen, fedt. Jamen, det skriver vi sgu da ned med det. For pokker da.
3: Jo, ja. Ja.
0: Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er faktisk landet ude på UH, hvor jeg arbejder.
2: Nå, hvad laver du der?
3: To ting, faktisk. Jeg er børnesygeplejerske, så er jeg også sådan en slags underviser på vores kursuscenter for læger og sygeplejersker.
2: Ah, okay. Så du har både med børn og voksne at gøre?
3: Ja, det kan man sige.
2: Det er da en dejlig blanding.
0: Er det forskellige pædagogiske virkemidler, man bruger i de to forskellige ting, ikke?
3: Altså, absolut, ja.
2: Det er okay. Godt at få det på plads. Ja. Du må ind til ungerne og de voksne med det, ja. Og så må du bare lige holde øje med telefonen. Det kan være, vi tales ved.
3: Det er bare i orden. Okay.
0: Godt.
2: God dag.
0: Hej, Mette.
3: Ja, i lige måde.
2: Hej.
0: Farvel til Mette, og jamen, så er vi i gang.
2: Hey, ja, det er dejligt at være i gang, fordi vi skal altså have dit navn og nogle flere bud på denne her blok ud fra det her knæk.
0: Den her lille en her. Hvem og hvad er det? Skynd dig lige at give os et bud på det, og skynd dig at ringe.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: So, before you go, could we try to hold on tight?
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Yeah, we have some good times, good times.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hello. Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Hvem kan i nær fremtid drøne op og ned af E45, eller hvilken vej man nu kører på arbejde med en popkop i kopholderen? Det er det, vi er ved at finde ud af lige i øjeblikket.
1: Svaret kunne jo godt gå hen og blive dig. Det kræver bare, at du kan høre, hvad det er for en sang, vi har fundet meget lidt af.
0: Sådan der lyder den.
1: Så skal du bare lige ringe ind til os. Vi åbner for telefonen igen.
0: Lige om lidt.
2: Været på Pop-FM.
0: Først på dagen mest skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, men ellers tørt vejr og en del sol ude på eftermiddagen. Kan der godt lige være en enkelt regnby, man skal forholde sig til på Bornholm. Men undervejs 17-24 grader, det bliver varmeste i det østjyske i dag.
1: Tæt morgentrafik omkring de store byer, men lige øjeblikket altså ikke nogen uheld, du skal forholde dig til, så lad os krydse fingre for, at det holder resten af den her mandag morgen. God tur.
0: Klokken er lige ved at være 8:30.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, nu skal du altså ind over på 70 220 900, hvis du kan høre titel og kunstner på det der lille knæk, vi gav dig.
0: Der var den igen.
1: Mette, hun var inde over, hun sagde, det er Take That. It only takes a minute.
0: Mm-hmm. Og vi har et par linjer, der er, skal vi sige, logget ind på et par popper. Lad os lige prøve at høre, hvem der ligger på den her linje og hygger sig.
3: Det er Camilla.
0: Hej, Camilla!
3: Hej!
1: Hey. Man kan sgu regne med dig.
0: Ja, det kan man da.
3: Altid.
0: Ja. Nå.
3: Altid. Jamen, også selvom det tager mere end en minut at komme igennem til studiet nogle gange.
0: Ja, men du skal være velkommen. Altid.
1: Vil du sige noget med det?
3: Ja, det var faktisk lige en under detalje til, hvad det handler om.
1: Så, vi skal skrive. Altså, Henrik Hannes, han skal lige have lidt mere kaffe, kan jeg se. Han er ikke
3: Ja, men jeg kan godt høre det.
0: Ja, det må jeg sgu ikke give. Åh, hvor er du god, mand. Nå.
3: Ja.
0: Ja, men tak for det. Den skriver vi sgu da lige ned, Camilla.
3: Ja, og så er det med det Take That, ikke?
0: Mm. Okay.
3: It only takes a minute. Og der er ikke noget girl.
0: Okay.
3: Men det kunne man godt finde på at synge med.
0: Det kunne man faktisk godt, ja.
3: Ja, krydser fingrene.
1: Og have en dejlig mandag.
3: Tak.
0: Farvel til Camilla, og endnu et bud på Take That, og It Only Takes a Minute. Hvem er på den her linje? Det er topstart. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Det er Maria.
1: Hej Maria. Godmorgen.
4: Hej.
1: Har du haft en god weekend?
4: Ja,
1: stille
4: og roligt.
1: Hvad har du lavet?
4: Senesommerfest
0: og så videre. Nå, ja. Det var ikke dig, der skulle holde 2x40, var det?
4: Nej, det var det ikke.
0: Det var ikke dig, nej.
1: Men senesommerfest?
4: Ja, det var Øllingegård.
1: Nå.
4: Der lige havde marked.
1: Nå, ej, hvor hyggeligt.
0: Nej.
1: Fik du købt noget lækkert?
4: Ej, jeg synes, det var lidt dyrt. Men jeg smagte en masse.
1: Nå, det er godt. Gratis smags på, det elsker vi.
0: Mm. Det er også mere. Det er min livret. Nå, jamen, godt at have dig med, Maria. Og godt at høre, du har haft en dejlig weekend. Kunne du høre noget som helst, den der lille knækker der?
4: Ja, den skulle godt nok lige kilde et øjeblik. Jeg kan jo tænke, at
0: It only takes a minute, siger Maria. Okay.
1: Efter den lige har killet lidt.
0: Ja. Jamen, samtidig så skal de lige synge lidt ind, ikke? Mm. Ja.
4: Det er det.
0: Nå, men godt. Lad os se, om det er det rigtige. Held og lykke.
4: Jo, tak.
1: Og god mandag, Maria. Tak, fordi du ringede ind.
4: Lige
0: måde.
4: Hej.
0: Farvel til Maria.
1: Der er plads til dig på telefonen 70 220 900. Du skal ikke holde dig tilbage, hvis du har bare en lille idé om dagens knæk.
0: Skynd dig, den lyder sådan her. Og telefonen, den er åben. Mens vi venter på dig, lidt radio.

0: Radio i radioen med Jeg vil have lyset brænde. Den er 8:36. Hvad siger du til den der lille en? Det er det, vi skal høre fra dig på 70 220 900.
1: Du må gerne ringe og sige det, som de andre har sagt indtil videre. Er der blevet nemlig sagt, take that, it only takes a minute.
0: Ja.
1: Du må også gerne tilføje noget nyt til bloggen. Hvis man har det rigtige svar, så kan det være, at man bliver ringet op og får at vide, at man har vundet en popkop inden længe.
0: Den står og venter på dig her i studiet. Vi er klar til at putte den i en kuvert og få den smidt afsted til dig. Nå, men lad os lige prøve på en linje her inden slutspurten. Det er topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, så er Daniel.
1: Hej Daniel, velkommen her.
2: Ja, tusind tak.
0: Nå.
1: Hvad siger du til knækket?
2: Jeg synes også, jeg kan høre noget Take That med It Only Takes a Minute Girl.
0: It Only Takes a Minute Girl.
1: Det skriver vi godt, Daniel. Har du haft en god weekend?
2: Ja, den har været dejlig.
1: Ja.
2: Den har stået på at bygge hus, og
1: bygge et hus?
2: Ja.
1: Det var ikke så lidt.
2: Tak.
0: Hvor langt kom du?
2: Jeg fik lavet en gavn.
0: Nå, okay.
1: Sådan.
0: Nå, jamen så... man skal jo starte fra en ende af, kan man sige.
2: Ja, ja.
0: Okay, en gavl. Nå, fedt nok.
1: Har der været rejsegele og sådan noget?
2: Nej, det burde der have været. Ja. Men det kommer.
1: Okay. Ja, fordi du ved godt, så skal der både krans og pølser til.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Godt.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Jamen, good luck med husbyggeriet, og held og lykke med knækket.
2: Ja, tusind tak, og I må have en dejlig dag.
1: I lige måde, Daniel. Tak, fordi du ringede.
2: Ja.
0: Hej. Hej. Hej. Krans, pøller og en popkop. Man ved aldrig, hvad det ender op i her hos os. Vil du lege med, så er det her knækket. Og så er det altså nu.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
1: Vi skal bruge dit bud på titel og kunstner inden for de næste 5 minutter.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: klokken 9:15, og det er jo det samme som afgørelsens øjeblik.
1: Topstart på Pop FM. Vi har kun fået et bud ind her til morgen på noget Take That, men så til gengæld med to forskellige titler. Ja. It Only Takes a Minute og It Only Takes a Minute Girl. Og det er alt sammen bare ud fra et sekund af en sang.
0: Som lyder sådan der.
1: Ja. Og nu skal vi have ringet til en, som har ringet ind til os.
0: Og sagt noget rigtigt.
1: Nemlig.
0: Og telefonen ringer lige nu et eller andet sted hen i Danmark. Så er spørgsmålet hvor, og om den bliver besvaret. Det håber
2: jeg. Det er Mette.
0: Hey Mette, det er da
2: godmorgen. Godmorgen.
0: Det er topstart.
2: Ja, godmorgen.
1: Fedt, Mette. Vi kunne faktisk godt tænke os at sende en popkop hjem til dig. Hvordan lyder det?
2: Det lyder rigtig lækkert.
0: Vi skal lige have formalier på plads her. Vi spillede jo det her lille øjeblik for dig.
2: Ja.
0: Ja. Og så tænkte du, at det var da...
2: Det er da et only take a minute med Take That.
0: Fordi hvis jeg trykker på knappen lige efter det der, det jeg spillede, så lyder det... Sådan der! Yay!
2: Ja, der kan man bare se.
1: Så kan man bare se. Mandag morgen starter med en popkop til dig, Mette. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med. Vi håber, at den kop den kommer til at pynte på Odense Universitetshospital.
2: Det gør den i hvert fald, og så siger jeg tak for et godt program.
0: Tak fordi du hørte.

0: Den lå og gemte sig, den der lille knækker der.
1: En lille svær en, men ja. Det lykkedes da heldigvis nogle af popperne, og jeg giver sig frem til det. Mette, hun vandt en popkop.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Og du vinder en hel times topstart mere. Ganske gratis. Tillykke med det. Du vinder altså også muligheden for at score dig to billetter til Vi Elsker 80'erne, yeah. Sammen med Rock On og også her på Pop FM. Når vi giver dig lyden af et eller andet ikonisk 80'er halløj.
0: Ja. Lyt lige med på den anden side af klokken 9. Vi har sørmet også lige et smut ud på opslagstavlen og en tur på Google. For hvad siger Google? Vi lige skal omkring, så der bliver masser af gode ting. Lige efter nyhederne, dem har Simon klar om et øjeblik.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummetmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye tals-æren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: hele ugen.
1: En gang i timen.
0: Mellem klokken 6 og klokken 16.
1: Spiller vi lyden af en 80'er genstand.
0: Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra?
1: Sender du en sms med dit svar.
0: Skriv lyd.
1: Dit svar.
0: Og dit navn.
1: Og send til 1220.
0: Det koster 2 kroner.
2: Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender.

0: Så var der lige Sørensen for fuld udblæsning, en sang, som har fået noget af en revival her hen over festivalperioden. Mads Langer har taget den med, så han har haft Lars Muhl med ind over. Det er jo ham, der har skrevet sangen.
1: Mm-hmm.
0: Fedt.
1: Og det er der. Ah, okay. Jeg har godt set, at han trendet lidt.
0: Ja, det har den faktisk rundt omkring. Ikke? Her var Lis Sørensens forlæg. 18, klokken er 9. Vi har en times topstart klar til dig.
1: Ja, og hvis du bliver hængende og sørger for at skrue lidt op for radioen, så får du lige præcis den 80'er lyd, du skal bruge til at skaffe dig 2 billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober.
0: Så hold den her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. I løbet af 8 måneder, der har næsten 50.000 patienter fået afvist deres henvisning til hospitalet i Region Hovedstaden. Det fremgår en opgørelse fra regionen, det skriver Berlingske. Danske patienter advarer om, at det kan have alvorlige konsekvenser. Organisationens direktør, han peger på, at afvisninger både forsinker behandling og gør patienter utrygge og også skaber mistillid til sundhedsvæsenet. Formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt, siger til avisen, at man altså arbejder på en plan for, hvor hurtigt antallet af tilbagevisninger skal nedbringes. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, så kaster det faktisk milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig lige nu for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet det er næsten tredoblet siden december sidste år, det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham så kan milliarderne altså også åbne dørene for alle mulige andre virksomheder, som ikke normalt leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, så går landet altså en blodig vinter i møde. Det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og til DR. Hun var i går på besøg i Ukraines hovedstad Kiev, og her der advarer hun altså om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og også slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke vi i Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu der er det ukrainske luftforsvar nemlig ret hullet, fordi Rusland altså sender så mange droner og missiler afsted. Og så kan der altså fra i dag dukke reklamer op, hvis du bruger ChatGPT herhjemme. Det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på deres hjemmeside. Det gælder kun for brugere over 18 år, altså som har et såkaldt free eller go abonnement, og her der vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, du stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne altså sikre, at flere kan bruge det her værktøj uden at betale, men ifølge Jakob Langemark, som er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det her altså om at tjene penge. Han peger meget på, at konkurrencen på det her marked er meget hård lige nu, og at selskabet har akut behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
2: Været på Pop FM.
0: Til en start på dagen kan det godt være mest skyde over den syd- og vestlige del af landet, men ellers får vi tørt vejr med en del sol. I eftermiddag er der mulighed for en enkelt regnby på Sjælland og Bornholm. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 17 og 24 grader. Lige nu dejlig solskin, og det er dejligt vejr derude.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Mulighed for at vinde 2 billetter til en 80'er fest. Men allerførst en tur på Opslagstavlen. Der er en, der leder efter nogen.
0: Yeah. Nå.

0: Så var der Missing You i Topstart.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Den helt store opslagstavle

0: din rosévin. Du vendte dig om og sagde, at du smadrer sød. Og væk var du. Ja. Oh, jeg håber, du ser det her opslag og har lyst til at give dig til kende. Jeg vil i hvert fald gerne lære dig at kende på et tidspunkt. Mm. Det eneste, jeg kan tænke på lige nu, det er at sidde sammen med dig og drikke et glas rosévin.
1: Ja, tak.
0: Skriver Claus.
1: Åh, jo.
0: Og masser af likes og kommentarer er der på det her.
1: Ja.
0: Mange skriver, jeg hæpper på dig. Ja. Vi håber,
1: jamen,
0: at du finder kvinden.
1: Jamen, det er sådan en
0: stor... Nogen tagger endda en, der hedder Katrine.
1: Nå.
0: Og skriver, er det dig?
1: Ja.
0: Men
1: der er ingen svar.
0: Ikke lige umiddelbart.
1: Der er ingen reaktioner.
0: Så, jeg synes, det er så nuttet det her. Det har jo en meget god måde sådan at bruge Facebook-gruppen på, ikke?
1: Jo, de der lokale grupper. Jeg synes, hvornår de kom op med natten mellem lørdag og søndag, og det er 1. maj. Man skulle måske lige have været lidt hurtigere ud af starthullerne der, synes jeg nok.
0: Altså ja, fordi Katrine, hun kan jo være over alle bjerge.
1: Det kan det.
0: Siden 1. maj. Det kan være, hun er flyttet til Australien, hvad ved jeg.
1: Det kan være, hun er flyttet til Australien. Det kan også være, hun bare var i Odense den weekend.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, jeg håber virkelig, at der er nogen, der ved, hvad det er for en Katrine, der er at tale om.
1: Nu har vi i hvert fald lige hjulpet, skal vi sige, opslaget lidt længere ud ved lige at fyre det afsted i radioen her også. Ikke?
0: Mm.
1: Måske er der en romantisk forløsning på vej på et eller andet tidspunkt. Vi holder øje med det.

0: Det er i hvert fald dejligt vejr udenfor. Solen skinner. Vi får op til en 24 grader. Der er højtryk på vej ind over Danmark. What's not to like?
1: Hvad siger Google?
2: Altså, jeg ville da kunne lide det endnu mere den her morgen, hvis jeg nu fik bingo på alle de tre emner, du har fundet til mig på Google. Jeg skal prøve at regne ud, hvad der ligger bag nogle af de allermest søgte mennesker eller overskrifter eller emner.
0: Kan Anna få tre gange? Det er det store spørgsmål. Når jeg nu siger, at jeg har lige filtreret en masse Premier League og en masse Superliga og andre ting,
2: jeg sagde fra.
0: Ja, men Erling Haaland. Alligevel.
2: God gamle.
0: God gamle Erling.
2: Ja, ja, ja.
0: Haaland.
2: Åh, jeg ved lige, hvor vi skal hen her.
0: Nå, gør du det?
2: Ja, det gør jeg.
0: Så er der blevet sat en verdensrekord.
2: Nå.
0: En ret uhyggelig.
2: Uhyggelig verdensrekord.
0: Mm. Synes jeg nok det. Ja. Og så er der sgu endnu en sportsmand indover. Holger Rune.
2: Ah, yes.
0: Ja.
2: Det, ham så jeg faktisk også forleden dag nede ved busstopstedet. Måske handler det om det. Altså ikke til en rigtig...
0: Nå, jeg skulle lige sige...
2: Han er på en reklame nede ved busstopstedet.
0: Name dropping. Nå. Jamen, lad os...
2: Ej, jeg vil da ønske, at han kom forbi til kaffe. Det er åben invitation herfra, men altså...
0: Hvad bliver det?
2: Jeg tror ikke, han er i Valby.
0: Hvad bliver det? Eller... Når vi finder ud af, hvad Google siger om de her tre ting. Eller hvad Anna siger. Eller hvad du siger. Lige om lidt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Topstart

0: Vi henvender os jo direkte til dig, kære Popper, som jo har siddet og spekuleret over de samme tre ting, som Anna har spekuleret over her de seneste minutter, nemlig Erling Haaland, verdensrekord, en uhyggelig en af slagsen, og Holger Rune. Hvad gemmer der sig bag de Google-søgninger? Det er det, vi skal til at finde ud af.
1: Den første, den ved jeg godt. Erling Haaland.
0: Ja, hvad er det med ham?
1: Breaking news, jeg opdagede det i går. Han har klippet sit hår af.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Han har fået en buzz cut.
1: Det er ret vildt.
0: Det lange hår, det er væk.
1: Du er fuldstændig ligeglad med, når andre mennesker bliver klippet, ikke?
0: Ja.
1: Men Erling Haaland, det er jo
0: det fuldstændig helt amok, jo.
1: Ikonisk at få klippet det der lange garn af.
0: Jamen, det er det sgu da, ikke? Men ikke desto mindre, så er han blevet kort hår.
1: Det er et helt nyt look.
0: Ja, det skal jeg da lige
1: og internettet er sikkert på den anden ende.
0: Ja, det er det. Det går amok, jo.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det kunne altså være fedt, hvis han nu bare gerne sådan ikke rigtig ville genkendes. Og så måske ikke vidste, at han var blevet klippet, eller sådan, fordi sådan, hvis man så nogen, som siger, ej, det er sjovt, han ligner virkelig Erling Haaland.
0: Ja,
1: men det kan det jo ikke være.
0: Det kan ikke være ham, for han har jo ikke langt hår. Ja, jamen, rigtigt.
1: Jamen, bingo til mig. Ja. Så var der Holger Rune.
0: Ja, hvad er der med ham?
1: Jamen, jeg tror, det er det, der foregår på alle busstopsteder rundt omkring, i hvert fald, hvor jeg bor, nemlig, at han reklamerer for Ønskeskyen. Han er blevet en ny ambassadør for Ønskeskyen. Man kan scanne, og så kan man se, hvad Holger Rune ønsker sig ind på Ønskeskyen. Er det det?
0: Nej, det er det sgu ikke. Holger Rune, han får comeback nu. Men det bliver ikke i US Open.
1: Nå.
0: Han skal deltage for Danmark, når der skal spilles Davis Cup igen mod Bulgarien.
1: Nå,
0: ja.
1: Hvornår er det?
0: Og det bliver i september.
1: Skal det er lige om lidt.
0: Davis Cup. Ja, det er lige om lidt.
1: Jamen, så er der comeback.
0: Ja, der er sgu comeback. Men mange havde jo håbet på, at det var i US Open. Men han har lige været i Spanien og træne med ham der, Carlos Alcaraz.
1: Alright.
0: Ja, han er nemlig også skadet. Og han melder sig klar til US Open. Fedt. Men Holger, han føler ikke, at han er klar til at spille 5 sæt endnu. Så der var altså en spansk journalist, der var ret imponeret af ham.
1: Og
0: hans tilstand ovenpå akillessene-skaden der, ikke? Men det bliver september, at Holger Rune, han skal,
1: det skal blive
0: have comeback. Ja.
1: Okay, så var der en uhyggelig verdensrekord.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Jamen, jeg har næsten ikke rigtig lyst til at gå ind i den, fordi når du siger, det er uhyggeligt.
0: Ja.
1: Er det i år, at allerflest mennesker er blevet kvalt i popcorn i biografmørket? Er det det?
0: Nej, det var her så meget.
1: Det var fordi der er rigtig mange, der har været inde og se den der The Odyssey, Odysseen.
0: Ja, ja, okay.
1: Og det er jo en lang film.
0: Ja, og så har man spist mange popcorn.
1: Man har spist mange popcorn, men samtidig er faldet lidt i søvn. Og så...
0: Ja, nej.
1: Nej, det er ikke det.
0: Nej, det er simpelthen Usain Bolts 100 meter verdensrekord på de der 9,58, som han satte under VM i Berlin i 2009. Den er blevet slået.
1: Nå, men hvorfor? Det er uhyggeligt.
0: Fordi det er en robot, der har gjort det.
1: Nej!
0: Jo! Der har været sådan et robotarrangement i Kina med alle mulige robotter, som kan alt muligt, og der er nogen, der kan løbe frygtelig hurtigt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ej, det tæller Usain, ikke.
0: Nej, men jeg synes, det er lidt uhyggeligt.
1: Det er sindssygt uhyggeligt, fordi overvej lige at blive jagtet af sådan en.
0: Ja, hold da kæft. Du er Usain. En, der er hurtigere end Usain Bolt, det er røven, ikke? Ja, til gengæld kan det godt være, at du kan snyde den ved at lave en hurtig manøvre til højre eller til venstre. Mm. Ikke, fordi de kunne ikke finde ud af at stoppe. Der var en, der løb lige ind i en væg. Og så gik der ind i den.
1: Okay. Ja, det vil jeg huske, hvis jeg bliver jaget af en robot i fremtiden.
0: Hurtigt til højre, hurtigt til venstre.
1: Yes.
0: Ja, jeg tror ikke, de er så manøvredygtige.
1: Den løber direkte ind i væggen.

0: Only One, den er 9.32 nu. Nu.
1: Kom med Pop 50. Vi elsker 80'erne.
0: Vil du med, så skal du lige have ørerne skruet rigtig på nu og høre rigtig godt efter.
2: Ja, fordi hver dag i løbet af den her uge, så giver vi dig lyden af et eller andet ikonisk fra 80'erne. Og det er altså op til dig og dine ører at lytte dig frem til, hvad den her genstand, eller ja, hvad det nu kunne være. Mm. Skriv det i en sms til os, og dermed kom med i konkurrencen om to billetter til en kæmpe 80'er-fest i Forum 31. oktober sammen med Rockorn.
0: Der går det ned, og der går det ned med store navne fra 80'erne. Sanne Salmonsen, Tony Hadley fra Spandau Ballet, Katrina and the Waves, dansorkestret kommer, Jørgen Klubin, han er
2: Tiffany.
0: Der også, ikke? Ja, Tiffany. Og en masse gode DJ's, Frank Rasmussen, Joachim Hedegger her fra Pop FM, Lille Lars her fra Pop FM. Der bliver knald på.
2: Det er en fest, du ikke vil gå glip af. Vi elsker 80'erne, hedder det, og der er to billetter på højkant alle eftermiddage hos Lille Lars. Det kræver bare lige, at du har fået skippet en sms af sted. Og nu skal du altså lytte rigtig godt efter, fordi lyden i dag gjorde det muligt at tage musikken med på farten længe før streaming blev hverdag.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken
0: 80'er-genstand
1: er det lyden af?
0: Ja, det vil vi gerne svare på i en sms. Lyd, mellemrum, dit svar, dit navn til 1220. Skynd dig at skrive. Skynd dig at skrive.

0: Vi håber, du fangede 80'er-lyden lige før. Få sendt dit svar afsted. Lyd, mellemrum. Dit bud på, hvad det kan være for en 80'er genstand. Lyden af. Og så sendt til 12.20 sammen med dit navn. Det koster en 2 kroner at lege med. Så kan det være, at lille Larsen ringer til dig i eftermiddag, jo.
1: Han skal jo have fundet en vinder af de der to Vi Elsker 80'erne billetter, så du skal altså holde øje med telefonen i eftermiddag, ellers ringer han bare til hinanden.
0: Præcis. Lige om lidt skal vi lige samle lidt op på dagens program. Vi havde en meget, meget glad vinder på imellem 7 og 8.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Vi er poppet.

0: Lidt fredig til din mandag.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Vi havde en meget, meget glad vinder igennem på telefonen mellem 7 og 8, og ham skal du møde lige om lidt. Men allerførst, så skal du lige have lidt baggrundsviden, fordi den her uge, der er vi gået sammen med alkohol og samfund for lige at sætte fokus på vores indtag af alkohol. Ikke nødvendigvis stoppe det, men bare lige sådan blive klar over, hvor meget vi rent faktisk hælder inden bords.
0: Bare lige være lidt opmærksom på det, ikke? Og så kommer vi med påstande, og de kan være sande eller falske. Lad os lige prøve at spole tilbage, så vi lukker telefonen op i morges.
3: Godmorgen, det er Michael.
2: Hej Michael!
3: Hej,
2: det er jeg. Nå Michael, du bliver hurtigere ædru, når du danser hele natten. Tror du, det er sandt eller falsk?
3: Jamen, jeg kan føle det sådan, men det gør man ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan der. Du er nemlig ret, Michael. Mange tror fejlagtigt, at man kan svede sin alkohol ud af kroppen, men forbrænding foregår altså primært i leveren.
3: Det er nemlig rigtigt.
2: Ja, så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, om du ligger på sofaen eller danser til Dodo and the Dodos natten lang.
0: Præcis. Michael, det betyder jo, at du har vundet et gavekort på 1.000 kroner til Ishis webshop.
3: Det vil jeg glæde mig til.
0: Det kan jeg godt forstå.
3: Ovenpå en hård weekend.
2: Om weekenden har været hård leg, så er du mere end velkommen til at lege med. Igen i morgen, det bliver mellem 7 og 8, at vi har en ny påstand klar. Sandt eller falsk, du kan vinde det her gavekort til Ish på 1.000 kroner.
0: Topstart starter kl. 6. Lars J., han er klar lige efter nyhederne.

0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
23: Du er
0: på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. I løbet af 8 måneder har næsten 50.000 patienter fået afvist deres henvisning til hospitalet i Region Hovedstaden. Det viser en opgørelse fra regionen, skriver Berlingske. Omfanget af afviste henvisninger udløser nu hård kritik fra patientorganisationer. Danske patienter advarer om, at de kan forsinke behandlingen, skabe utryghed og svække tilliden til sundhedsvæsenet. Formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg kalder tallene utilfredsstillende og understreger, at regionen vil udarbejde en plan for at mindske tilbagevisningerne. Farten på vejene og cykelstierne i København skal ned, det mener klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, som nu foreslår, at hastighedsgrænsen i det meste af byen sættes ned til 30 km i timen. Det oplyser hun i en pressemeddelelse. Formålet er færre alvorlige ulykker og at gøre det mere trygt at færdes i trafikken, for især børn og ældre. Den lavere fartgrænse skal også gælde for cyklister. Hvis forslaget skal realiseres, kræver det dog en national lovændring. Derfor vil borgmesteren drøfte sagen med transportministeren. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra, det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. De såkaldte ja-tak-tilbud kan i nogle tilfælde kategoriseres som vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der markedsfører tilbudene på deres sociale medier. Kunder opfordres til at skrive ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden skal der være reelle besparelser bag tilbudene, og det er der ikke altid.
2: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Ja, det var ikke muligt at vride mere ud af weekenden. Nu er vi i fuld sving med en ny dejlig arbejdsuge. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til mandag formiddag her på Pop FM. Og lige nu står på masser af gode sange her, Whitney Houston og How Will I Know.

Whitney Houston og How Will I Know var det her på Pop FM til din mandag formiddag, og velkommen i øvrigt. Jeg er Lars Johansson. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted til Vi Elsker 80'erne. En kæmpe 80'er-fest i Forum København den 31. oktober med en lang række fantastiske navne fra 80'erne. Skal du med, så bare hold radioen lige her hos mig. Jeg skal nok komme med endnu flere detaljer om, hvordan du bliver den heldige vinder. Her er det Michael Jackson på Pop FM.

0: Eternal Flame er det her fra The Bangles på Pop FM. Mandag formiddag. Hej med dig. Jeg er Lars Johansson, og håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Og en god start på mandagen. Ja, det har du i hvert fald fået her hos os på Pop FM. Og vi fortsætter her lige om et kort øjeblik med Bonnie Tyler. Jeg er klar med Holding Out for Hero.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens

0: og bar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Holding Out for a Hero, det var Bonnie Tyler lige her på Pop FM. Til din mandag formiddag, jeg hedder Lars, og yes, så er weekenden slut, og måske er du en af dem, der har været til lidt festivitas her i løbet af weekenden. Det skal der også være plads til, og det er da også super dejligt. I denne uge, der sætter Anna og Henrik fokus på vores alkoholvaner sammen med alkohol og samfund. Og nogle gange har vi en eller anden idé om, at vi måske egentlig ikke indtager så meget, som vi i virkeligheden gør. Der er lige den der øl, når naboen kommer over, der er lige det der glas vin på terrassen og så videre, ikke? Som måske kan blive til lidt mere. Sørg for at være med igen i morgen tidlig hos Anna og Henrik og vinde nogle dejlige præmier i den forbindelse, ikke? De er klar i radio.

Wet, wet, wet, so sweet little misery var det her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, det er også der har billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum. Og skal der være en vinder, så hold radioen her hos mig. Jeg skal nok komme med flere detaljer om, hvordan du bliver den næste

0: Roxette og Spending My Time var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og der er billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober på højkant her hos os hele denne uge. Lige om et øjeblik, der spiller jeg dagens 80'er lyd, og hvis du kan gætte, hvad det er lyden af, jamen så er du allerede et skridt nærmere billetter. Du skal gøre dig klar til at sms'e det rigtige svar til jer, så sørg lige for at være med her lige om et øjeblik, hvor jeg øvrigt også er klar med Climbing Fisher og Love Changes Everything. So
1: hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kæmpe klassiker her fra Clamia Fischer og Love Changes Everything på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Yes, det er lige præcis, hvad vi giver dig mulighed for at danse løs, som dengang i 80'erne, der ikke masser af pisang bong eller hvad du nu ellers heldig der dengang. Måske nogle gange i Ullebævle, hvad ved jeg. Der kommer en lang række fantastiske navne, og du kan altså også være der i forum den 31. oktober til Vi Elsker 80'erne. Det kræver bare lige, at du kan knække koden på, hvad der er dagens 80'er lyd, ikke? Så skulle vi ikke lige tage dagens lyd engang? Jeg kan afsløre, at det var noget, vi alle sammen skulle have, og den, som jeg havde, var knaldgul.
1: Kan du genkende 80'er genstanden?
0: Ja.
1: Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Ja, det er så det helt store spørgsmål, ikke? Hvis du har et godt bud, så send det til os. Start din besked med at skrive lyd plus dit svar og dit navn. Og send den afsted til 12.20. Det koster 2 kroner. Og vær så klar ved telefonen i eftermiddag, når Lille Lars han er parat til at ringe dig op. Skal vi lige have lyden en gang mere?
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: Ja, tak. Steffen Brandt og resten af slænget i TV2. En dejlig mandag formiddag her på Pop FM. Bag dukket ruder. Jeg er Lars Johansson, og vi er parat med en omgang nyheder til dig her, når vi rammer klokken 11. Inden da danser med drenge har jeg klar til dig om et øjeblik. Og hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
21: Er du mest til det her køretøj?
22: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
21: Det skal vi finde svar på i morgen.
22: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
14: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Tilbud skal være gennemsigtige og overskuelige, og der skal reelt være penge at spare. Men sådan er det ikke altid. Forbrugerombudsmanden advarer nu om, at de populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan være vildledende markedsføring. Særligt dagligvarebranchen bruger metoden, hvor kunder skal skrive ja-tak i et kommentarspor for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse at hente. Hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning, lyder det. Flere og flere mænd henter hårtabsmedicin indeholdende stoffet finasterid på apoteket. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen indløste lidt over 1400 mænd en recept på finasterid i 2015. Sidste år var tallet steget til knap 7900, det skriver Politiken. Lægemiddelstyrelsen advarer om, at midlet er forbundet med en række alvorlige bivirkninger. Det kan blandt andet føre til impotens, nedtrykthed og i mere alvorlige tilfælde også depression og angst. I denne måned har Danmark formandskabet i FN's Sikkerhedsråd. Derfor er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag og i morgen i New York for at lede rådets møder. Her er der især fokus på Ukraine og Sudan samt konflikt og sult. Udenrigsministeriet kalder situationen i Sudan for den største humanitære krise lige nu. Lars Løkke Rasmussen siger i en pressemeddelelse, at Danmark vil bruge sin plads som formand til at fastholde opmærksomheden på vigtige konflikter. Også dem, der normalt ikke rammer avisernes forsider. Endnu en gang melder Holland fra til Eurovision. Landet vil ikke deltage i næste års konkurrence, skriver den hollandske public service tv-station Afrotros i en pressemeddelelse. Forklaringen er, at begivenheden ikke længere er neutral, da et af de deltagende lande stadig er involveret i en omfattende militær konflikt. Det skriver tv-stationen ifølge TV2 med henvisning til konflikten i Gaza. Eurovision blev i år boykottet af Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien af samme årsag.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Rigtig god formiddag, det er Lars her. Hvis du er fuldstændig pjattet med 80'erne og gerne vil med til Vi Elsker 80'erne i Forum, så skal du holde radioen lige her hos os på Pop FM. Vi har billetterne og den gode musik line-up til dig lige nu fra Culture Club.

You Really Want To Hurt Me, det var Boy George i fronten for Culture Club, som du fik her mandag formiddag på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og melder frem til klokken, den bliver 14 denne mandag. Sørg for at diske op med masser af godt humør, naturligvis også musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, ikke? Sangene med indbygget minder. Og så får vi bare i fællesskab denne her mandag til at glide lidt hurtigere, ikke? Jeg har Sherpa til dem lidt med The Shoop Shoop Song, men her er allerførst Europe og The Final Countdown.

0: Alle de gode sange er samlet her hos os på Pop FM. Det var Fleetwood Mac og Everywhere. Og hey, hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med Thomas Helmigs Stupid Man, skal vi høre herinde længe. Og så det skal jeg også op med en anden fantastisk dansk gruppe, nemlig Shubidua. Jeg er klar med Krig og Fred om et øjeblik.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Krig og Fred var det her fra Schubert på Form FM. Rigtig god mandag formiddag. Det lader sig i studiet med masser af godt humør musik, du kender. Lige nu her er det Thomas Helmig.

Rock Casino og Ridd og Lykke var det lige her på Pop FM. Det er her hos os, du kan møde Topstart hver eneste morgen. Anna og Henrik, når klokken den er 6. Det er et vældig godt selskab at stå op sammen med.

0: Kæmpe 90'er stemning på Pop FM mandag formiddag med Spice Girls og Wannabe. Og hvis du også gerne vil være altså med til en fest, ikke en 90'er fest, men vi elsker 80'erne den 31. oktober i Forum København. Så hold i radioen her hos mig. Jeg spiller nemlig dagens 80'er lyd for dig. Det er den, du skal gætte for at få billetter. Den kommer om et øjeblik.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ja, selvfølgelig skal du med, ikke? Det er den 31. oktober, og stedet er Forum København, og der kommer en lang række fantastiske 80'er navne og DJ's og spillere. Det bliver fuldstændig ligesom dengang i 80'erne, ikke? Så billetterne, dem kan du vinde her hos os, og det kræver altså bare lige, at du er med i konkurrencen og fortæller mig, hvad dagens 80'er lyd er lyden af. Jeg har tidligere sagt, at det er en genstand, som vi stort set alle sammen havde rendt rundt med. Og så var der det, at den jeg havde, ikke den første model, men efterfølgende, den kunne skifte retning. Du får lige dagens lyd her. Mhm. Har du godt bud på, hvad i alverden der er dagens 80'er lyd, så send os en sms. Start med at skrive lyd, lav et mellemrum, og så skriv dit navn send den afsted til 12.20. Det koster 2 kroner, og så er du altså med i konkurrencen om billetter. Det er eftermiddag, lige lad os finde dagens heldige vinder.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rave.dk.

0: Don't Go. Det var Yasuo lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Lars her i studiet. Nyheder er parat til dig om lidt, når vi rammer 12. Men inden da The Police og Every Breath You Take. Her lige med kort øjeblik.
1: I menu holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivehurst 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i menu.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi... At...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
18: Norwegian.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få lange lærlingeforløb. Men det er uholdbart og ikke godt nok, at de unge på landets erhvervsuddannelser i stigende grad må søge praktik flere gange i løbet af deres uddannelse. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Ministeren vil nu derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om problemet, det skriver DR. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at sidste års 7.600 aftaler om korte uddannelsesforløb er rekordhøjt. På fredag bliver rapporterne om den grønlandske spiralsag offentliggjort. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til mediet Samitiak. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har nu undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelser af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner. Yderligere 6,1 milliarder euro, eller hvad der svarer til over 45 milliarder kroner, er nu på vej til Ukraine. EU-kommissionen har nemlig i dag godkendt finansiel støtte til landet. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, ammunition og radar. Det oplyser EU-kommissionen i en pressemeddelelse. I dag er det Ukraines uafhængighedsdag. Dermed fejrer landet, at det er 35 år siden, at det erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. Landets cykeltyve går i stigende grad efter dyre modeller, og det har resulteret i, at der nu bliver stjålet færre cykler. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld er den gennemsnitlige erstatning steget med over 11%. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet går tyvene nu efter elcykler, racer og cykler, som kan være mange tusind kroner værd. Trods det generelle fald bliver der dog stadig stjålet omkring 120 cykler om dagen.
0: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Og det er her hos os, du kan vinde dig afsted til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Det er noget af et 80'er-brag, du gerne vil med til. Så hold radioen her hos mig for flere detaljer. Lige nu, der er klar med Lene Marlene.

Unforgivable Sinner. Lena Marlin var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag. Det er Lars her i studiet frem mod klokken, det bliver 14. Ja, det skal op med masser af godt humør. Og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, ikke? Lige her, du. Der er det The Weather Girls. Og It's Raining Men.

0: klassenummer, og så også med et ordentligt skud energi til en mand, der var. Det er lige, hvad vi har brug for. Velkommen her på Pop FM, hvis du lige har tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og lige om et øjeblik, der vil jeg godt spille dagens 80'er-lyd for dig. Kan du gætte, hvad det er lyden af? Så har du altså mulighed for at komme et skridt nærmere. Vi elsker 80'erne-festen i Forum København. Det er den 31. oktober. Og det er altså i eftermiddag, vi finder den heldige vinder hos Lille Lars. Men om lidt spiller jeg lyden for dig. Og så skal du så sende mig en sms med det rigtige svar. Så kan det være, det er dig, Lille Lars ringer tilbage til i eftermiddag. Ikke? Så hold radioen lige her hos mig, hvor jeg om lidt også er parat med Dodo and the Dodos.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag.

0: Motivation included.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
7: Er du mest til det her køretøj?
8: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
7: Det skal vi finde svar på i morgen.
8: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.

0: 80'erne.
1: Yes, det er nemlig lige præcis, hvad vi spiller om i denne uge. Du skal gætte dagens 80'er lyd. Hvad det er lyden af, naturligvis. Og så sender os det rigtige svar i en sms. Jeg har tidligere nævnt, at den ting, som vi skal gætte lyden af i dag, den har vi stort set alle sammen haft. Jeg havde en model, der var knaldgul. Og den senere model, jeg så fik, den kunne rent faktisk vende vej. Nu får du lige lyden her, så må du prøve at se, om du kan afkode, hvad i alverden det er lyden af, ikke? Send mig dit bud i en sms, hvor du skriver lyd, mellemrum og så dit navn til 12.20. Det koster 2 kroner plus almindelig takster. Så kan det være, at det er dig, lille Lars Hiver Fattig, i eftermiddag og siger, at du simpelthen har vundet billetter til...

Lars H.G. og elsker dig for evigt, var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag. Lars her i studiet, og det skal op med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. De sange, du kender med indbygget minder. Og lige her nu, Shirley og Jonas Vingelejsner.

0: Shirley og Jonas Vingelejsner. Det var Don't Look for Love, 'cause love will look for you lige her på Pop FM. Rigtig god mandag, jeg hedder Lars. Hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Eurythmics og There Must Be an Angel Playing With My Heart.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

På sådan en mandag her efter weekenden, ja, der kan man måske godt lige trænge til et ekstra skud energi, ikke? Og det har jeg heldigvis fundet frem til os alle sammen. Vi tager den lige tilbage til 1992. Og gruppen her, som har været leveringsdygtig i masser af klassikere. Denne her, den har du med garanti danset til og skrålet med på adskillige gange. Her er Snap og Rhythm is a Dancer.

0: If I Can Have You, det var Kim Wilde på Pop FM. Mandag eftermiddag. Jeg hedder Lars, der er en omgang nyheder klar til dig her om lidt, når vi rammer 13. Men inden da, Madonna og Papa Don't Preach om et øjeblik.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Rapporterne om den grønlandske spiralsag bliver offentliggjort på fredag. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til mediet Sermitsiaq. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelser af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner. Undervisningsminister Magnus Heunicke blander sig nu i debatten om korte uddannelsesaftaler for elever på erhvervsuddannelserne. Ifølge ministeren er det uholdbart, at elever i stigende grad må søge praktik flere gange i løbet af uddannelsen, fordi de kun kan tegne korte kontrakter. Han vil derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om problemet, det skriver DR. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at antallet af korte lærlingeaftaler slog rekord sidste år. EU har besluttet at sende flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sin angreb. Udbetalingen falder desuden på Ukraines uafhængighedsdag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Også statsminister Mette Frederiksen var i Ukraine i går, hvor hun opfordrede Vesten til at levere mere luftforsvar. Der skal sættes en stopper for snyd med handicapparkeringskort. Det mener de konservative, som foreslår hårdere straffe, skriver DR. Partiet ønsker blandt andet, at man skal kunne miste kørekortet, hvis man bruger et falsk eller stjålet handicapkort. Danske handicaporganisationer bakker op og understreger, at der er tale om et stigende problem. Socialdemokratiets retsordfører afviser ikke forslaget, og til DR lyder det, at en betinget frakendelse af kørekortet kan være en mulighed.
0: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: App. Rigtig god mandag eftermiddag, Lars Johansson her i studiet og klar til at give dig masser af sange fra 80'erne og 90'erne. Det er musikken, du kender. Jeg har No Mercy klar med lidt her. Allerførst Tracy Chapman.

Rigtig god mandag eftermiddag. Du er på Pop FM her med Tracy Chapman og Fast Calm. Jeg er Lars Johansson og byder på noget af et match made in heaven. Vi skal høre Aretha Franklin og George Michael her lige med et øjeblik. Og I Knew You Were Waiting. Allerførst er det her No Mercy.

0: George Michael og Aretha Franklin sammen. I knew you were waiting, var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med The Moonlight Shadow fra Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen. Det er en fantastisk sang, så bare hold radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen

0: og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

gode ting, der kommer til. Vi elsker 80'erne. Det er den 31. oktober i Forum København, så hold radioen her hos mig. Jeg skal nok spille dagens 80'er-lyd for dig en gang mere. Det er jo den, der kan sikre dig billetter i sidste ende, ikke? Så hold radioen her hos mig på Pop FM, hvor jeg nu er klar med Backstreet Boys. Yeah,

Fields, hvor det hedder fra Spandau Ballet på Pop FM til din mandag eftermiddag. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med Sanne Salomonsen her om lidt. Allerførst er det Robbie Williams.

0: Robbie og Angels var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Det er også der har billetter til Vi Elsker 80'erne. Og dagens 80'er lyd, den vil jeg godt spille for dig igen. Den kommer lige om lidt. Så bare hold radioen her hos mig. Og også som lovet for Sanne Salomonsen. Jeg er klar med Kærligheden kalder om et kort øjeblik her på Pop FM.
1: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
17: Er du mest til det her køretøj?
18: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
17: Det skal vi finde svar på i morgen.
18: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
16: Tough

0: Sanne Salomonsen, som jo også er at finde til Vi Elsker 80'erne den 31. oktober i Forum København.
1: Kom med Pop FM til Vi Elsker 80'erne.
0: Og det er jo rent faktisk der, du kan vinde dig afsted sammen med os. Ja, vi skal ud og høre noget fed 80'er musik, holde en fest som dengang, da vi alle sammen vi var unge. Ikke? Og måden, du vinder billetter på, det er egentlig super simpelt. Hver eneste dag, der har vi en lyd. En lyd af noget, som jeg ligesom var ret stort i 80'erne. Ikke? Dagens lyd, den spiller jeg for dig her lige om et sekund. Jeg vil dog lige sige, at jeg tidligere har sagt, at den, jeg havde, den var knaldhamrende gul, og så kunne den rent faktisk skifte retning. Mm-hmm. Måske har du allerede en idé om, hvad der er dagens lyd, men du får den lige her. Oha, ja. Det lød bekendt, hva'? Send en sms med teksten lyd plus dit navn til 1220. Det koster 2 kroner plus almindelige takster. Så kan det altså være, at det er dig, lille Lars, ringer op her i eftermiddag og siger, at du skal afsted til Vi Elsker 80'erne.
1: Vi Elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: The Never Ending Story, det var lige meget lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og husk det, at i eftermiddag Lille Lars finder dagens heldige vinder af billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Jeg håber, du har deltaget i konkurrencen, ellers så kan du nå det endnu. Lille Lars er klar i radioen her efter 14'erne, og du og jeg kan lyttes ved igen i morgen, når klokken bliver 10.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark.
9: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Næsten 50.000 patienter har på bare 8 måneder fået afvist deres henvisning til et hospital i Region Hovedstaden. Det viser tal fra regionen, skriver Berlingske. Danske patienter advarer om, at afvisningerne kan forsinke behandlingen og skabe utryghed og mistillid til sundhedsvæsenet. Regionen erkender problemet og arbejder nu på en plan for, hvor hurtigt antallet af afviste henvisninger skal ned. Nu rykker reklamerne ind på ChatGPT i Danmark, det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på sin hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det om at tjene flere penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel. På torsdag skal Folketinget tage stilling til, om kvinderne fra den grønlandske spiralsag skal have 300.000 kroner i godtgørelse. Og allerede dagen efter, der bliver nye rapporter om sagen offentliggjort. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til det grønlandske medie Sermisjak. Eksperter har blandt andet undersøgt, om den danske stat har overtrådt folkeretten og gjort sig skyldig i folkedrab. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden eller samtykke. Den norske kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Her besøger han sin far, kong Harald, som er indlagt. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. For en uge siden blev den 89-årige konge indlagt, og i går aftes kunne de så oplyse, at hans tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Kong Harald har fået en bakteriel infektion i blodet og modtager nu antibiotika. Ifølge kongehuset reagerer han på behandlingen, og situationen beskrives som stabil. Mens kong Harald er sygemeldt, der fungerer kronprins Håkon som regent i hans sted.
2: Vejret på Pop-FM.
3: Tørt vejr og en del sol. I eftermiddag dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland. Temperatur lige nu 17-24 grader, det varmest i Østjylland.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
3: Og det stopper ikke med at være sjovt at se folk slingre i gangen, når en færge gynger. Tak for underholdningen ombord på Bornholmslinjen i går, og håber, I alle sammen kom godt hjem. Og velkommen til en ny Pop FM-uge, og velkommen til mandagens program. Som sætter i gang med Dire Straits.

Dire Straits og Sting, Money for Nothing og Michael Jackson om lidt med Man in the Mirror. Det er som sagt altid skægt at se det, der jo ligner fulde sømænd i alle aldre, forsøger at holde sig inde på midten af gangen, eksempelvis på overfarten for mit vedkommende i går mellem Rønne og Ystad. Det er nærmest umuligt, selv med en lille smule søgang, at gå nogenlunde lige. Og der kan man så sidde i en time og et kvarter og nyde underholdningen, der defilerer forbi. Heldigvis var det ikke så vildt, at der var nogen, der blev rigtig dårlige af det. Det kan også forekomme. Og velkommen til mandagens program og en helt frisk Pop FM uge. Der sker en hel masse. Blandt andet inviterer vi jo med til Vi Elsker 80'erne-festen i Forum den 31. oktober med blandt andre Sanne Salomonsen og Jørgen Kubin, for lige at tage de danske, som har nogle kæmpe 80'er-hits i bagagen, som de kommer til at synge den dag. DJ-line-uppet Frank og Joachim fra weekenden her på Pop FM, og jeg selv. Og hvis du vil med, så lyt med om et øjeblik. Der får du nemlig lige en ledetråd, du skal bruge for at kunne taste dig ind i konkurrencen. Jeg finder den første vinder af to billetter efter klokken 16 i dag. Men første skridt er altså at få meldt sig ind, og det kan du gøre lige efter Michael Jackson og Man in the Mirror, der kommer lige nu på Pop FM.

0: Michael Jackson på Pop FM, Man in the Mirror.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Og det er jo altså i Forum den 31. oktober. Det er med blandt andre Sanne Salomonsen, Tony Hadley fra Spandau Ballet, Tiffany, I Think We Are Alone Now,

0: Forum den 31. oktober. Jeg kommer til at være DJ sammen med mine kammerater, der sender her på Pop FM i weekenden, Joachim Hege og Frank Rasmussen. Og jeg har faktisk tænkt i at lave et tema den her gang. Nemlig sange, som vi hørte til de første klassefester, jeg var til. Og der er vi altså omkring i 10-11 år, og kunne være eksempelvis sådan en som denne her. Hørte vi til Kasper Ulslavs klassefester, vi har været omkring 11. Og vi hørte den 13 gange efter hinanden, tror jeg, da Tonight I'm Yours med Rod Stewart var ny. Og så dansede vi. Mest dreng, dreng, pige, pige. For vi tog ikke andet. Så var det den her. Samme tidsrum. Og jeg pynser lidt på at lave et DJ-sæt, simpelthen inspireret af sangene fra min første klassefest. Og jeg er overbevist om, at der vil være mange andre i forum, som er omtrent samme sted på det tidspunkt. Så det bliver en fed fest. Og vil du med, så er det altså bare om at slå til og få sendt din sms afsted.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
0: Første vinder efter 16, nu Hanne Bol, inden vi skal have det musikalske vendespil. Det her er I Wanna Make Love To You.

I Wanna Make Love To You fra Hanne Bol. Ikke mindst med billetterne til Vi Elsker 80'erne i oktober måned er vi i nostalgiens tegnedag på Pop FM's Facebook.

spørger vi, hvilken sang hittede det år, hvor du blev født? Og der er Annette Nørbjerg Lund en af de mange, der har skrevet og er fra et år, hvor der kom rigtig mange store hits. 1964, blandt andet den her. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Petula Clark. Et fantastisk nummer, som du har nævnt som eksempel her, Annette, og tusind tak for det. Det er et dejligt genhør.

0: skrive det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Flere kommentarer senere. Og om et øjeblik, mit musikalske vendespil, Pophuskespillet. Her kan du vinde et Rayo Premium prøveabonnement og høre Pop FM det næste halve år uden reklamer, hvis du vinder konkurrencen. Og vil du spille med, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så spiller vi efter Coolerne Gang, der er på vej med Celebration.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Bar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Og så er det det musikalske vendespil. Om et øjeblik vil du spille med, så er det 70 220 900. Vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM den næste halve år. Og inden der er Coolerne Gang lige nu på Pop FM med Celebration.

0: Nu er i gang med Celebration.
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Du taler med Michael Vadum.
0: Goddag, Michael, og velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Nu er din fineste opgave at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Så spiller vi om et Rayo Premium prøveabonnement. Vi kaster os ud i det, Michael.
2: Ja, tak.

0: nu.
1: Det er nemlig lige der, den er, Michael. Break My Stride fra Matthew Wilder.
0: Yes.
1: Så har du vundet præmien, og kan det næste halve år høre Pop FM uden reklamer. Så rigtig god fornøjelse med al musikken, Michael.
0: Jamen, tak skal I da have.
1: På vores Facebook i dag, der spørger vi jo ind til, hvilket hit, der hittede det år, hvor man blev født. Den er fra 83, den her. Der har du nok været barn, ligesom mig, tænker jeg.
0: Ja, det har jeg.
1: Hvor gammel var du i 83, Michael?
0: Der var jeg 10 år.
1: Så var du næsten klar til at gå på sodavandsdiskotek. Det kom lidt senere.
0: Lige lidt.
1: Der har du nok hørt den. Tillykke med præmien, Michael, og tak fordi du ringede og var med.
0: Jamen, jeg siger også tak. Tak for et program.

0: Et sted i livet, hvor man skal begynde at sige farvel. Og det kan være mærkeligt og sørgmodigt og trist med ting, som man føler altid har været der. Og pludselig, så en dag, så er det der ikke mere. Og jeg skal sige farvel snart. Det er jeg ikke den eneste, der skal. Og lad os lige gå ind i, hvem det er, vi skal i hvert fald forberede os på at tage afsked med efter Whitney Houston. Og I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, den spiller på Pop FM lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Vi elsker 80'erne i Forum. 31. oktober med blandt andre Sanne Salomonsen og Jonkel Bean fra Dansorkestret på scenen. Tiffany kommer også og synger I Think We Are Alone Now, og vi får Spandau Ballet Hits med Tony Hadley. Er du ikke taget afsted i konkurrencen endnu? Så får du muligheden igen i næste time. Du skal kunne genkende lyden af en ting fra 80'erne og sende svaret ind i en sms. Så ringer jeg op til den første heldige vinder efter klokken 4 i dag. Vi kommer uden tvivl også til at høre I Wanna Dance With Somebody fra Whitney Houston. Fra DJ-siden, det er Frank Rasmussen og Joachim Hediger, som du måske kender fra Pop FM her i weekenden, og jeg selv. Vi er mange af os, der er her i dag. Samlet her i dag, er i en alder, hvor vi også skal begynde at vende os til at skulle sige farvel, og det kan være svært og specielt, fordi det er tit nogle ting, som har været i vores liv i, ja, altid. Enten personer, men det kan også være bands. De næste generationer vil jo komme til at opleve, at eksempelvis Rasmus Seebach og Christoffer og Medina stopper deres karriere. Jeg tror, jeg kan nå at være med på Rasmus Seebach også. Der tror jeg stadigvæk, jeg er her. Han er godt nok 10 år yngre, end jeg er. Men det kommer nok til at passe. Men min generation, der er det jo sådan nogen som eksempelvis Sanne, som jo så heldigvis kommer og spiller til Vi Elsker 80'erne den 31. oktober. Så er det sådan nogen som TV2. De spiller jo også stadigvæk for fulde drøn. Det er det. Men Gnags stopper. Gnags stopper. Næste år er det 61. 20. år, at Gnags er ude og spiller. De har spillet hvor som helst, og der tror jeg ikke, jeg overdriver på nogen måde. Men Peter Ege har sagt, det tager også lidt på kræfterne. Han er altså også over 70, og har lige afsluttet sommerturné i går. Men det, der jo altså så skulle være det sidste festivaljob for Gnags. Nu har jeg jo sagt det her mange gange før. Ja, lad os nu se. Men der bliver en stor arenatur næste år i 5 byer. Billetsalget starter på fredag. Og der er det altså Aarhus, Aalborg, Herning, Odense og København, som altså får besøg af Gnags en allersidste gang. Og så sikkert uden tvivl med en altså vanvittig hitparade, som kommer til at køre i timevis, for der er nok at tage af. Nu er det jo først i april næste år, men altså på forhånd, tak for sangen. Det her er en af mine favoritter. Jeg kan ikke lade være, Peter, med at begynde at danse ligesom dig, lige så snart denne her starter, fordi det er nærmest bare kroppen, der automatisk går i gang, uden at man selv har styr over den. Går med hunden gennem byen med Gnags. Billetsalg til Le Grande Finale starter på

Ja, jeg har sagt det mange gange her i programmet. Det er rytmesektionen, trommer, bas og slagtøj, percussion, der driver knækstoget frem. Jeg lærte det at kende fra min storesøster, der er 8 år ældre end jeg. Jeg har hørt det gennem væggen inden fra hendes værelse og har været på knæks, siden jeg var 8-9 år, tror jeg. Og nu er det altså slut næste år i april måned med en stor arenatur i 5 forskellige byer. Det er om at holde sig til. Der er nok mange, der gerne vil sige farvel en sidste gang. Hvis det bliver sidste gang.

0: aften over en del år siden, hvor jeg satte en date op, måske på et lidt atypisk sted, men det var det, jeg havde råd til. Og det er vel tanken og romantikken, der tæller. Og jeg fortæller om det i dagens popklaring-historie. Du kan allerede nu tage stilling til, om du tror på historien eller ej. Ved at gå ind og kigge, smugkigge og stemme sandt eller falsk. Det er lige nu inde på vores Instastory pop.fm.dk. Historien kommer her i radioen efter klokken 4. Næste punkt er, kendt din popsanger i dag, at vi skal gætte en verdensstjerne, som vi plejer, som var stor på flere måder. Og hæng på og gæt med og se, om du vinder muligheden for at lytte til Pop FM det næste halve år. Uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Første ledetråd er på vej. Vi skal blandt andet også høre Cher lige straks med. Ja, Cher, det var det, jeg sagde. Med If I Could Turn Back Time. Lige straks på Pop FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!

0: bedste prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt
9: vare
10: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Yeah, if I could turn back time. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til Pop FM. Hvis du vil taste dig ind i konkurrencen om at vinde de første billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM i Forum den 31. oktober, så får du chancen igen i kommende time. Vi starter lige med en omgang af Kend din popsanger. Første ledetråd er på vej efter Roxette og Joyride, som vi skal have efter nyhederne. Kommer her med Silke i dag. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fredag offentliggør den grønlandske regering to rapporter om spiralsagen. De handler om de tusindvis af piger og kvinder, der i 1960'erne og 3 årtier frem fik opsat en spiral uden samtykke. Rapporterne undersøger det juridiske ansvar og om der er tale om et muligt folkedrab. Den grønlandske minister for børn, unge, justits og ligestilling, Marianne Pavianssen Jensen, kalder det tilfredsstillende, at resultaterne nu ser dagens lys. Det siger hun til det grønlandske medie Samitsiaq. Allerede på torsdag så skal Folketinget stemme om et lovforslag, der skal give en godtgørelse på 300.000 kroner til de berørte kvinder. Flere af os risikerer at gå på pension med for lidt på kontoen. På 10 år er antallet med en lav eller utilstrækkelig pensionopsparing steget fra godt 500.000 til over 800.000. Det viser en ny analyse for Forsikring og Pension, skriver Politikken. Udviklingen gælder især indvandrere. Mere end hver fjerde indvandrer havde i 2024 slet ingen pensionformue. En del af forklaringen er lavere lønninger og færre år på det danske arbejdsmarked. I dag fejrer Ukraine sin uafhængighedsdag, og i den anledning der slår præsident Zelensky fast, at landet ønsker fred, men ikke er klar til at overgive sig. Det skriver han på Telegram, skriver Reuters. Han afviser samtidig Ruslands krav om resten af Donbass-regionen. Ifølge Zelensky vil det ikke få Rusland til at stoppe sin angreb. Flere udlandske ledere er i dag rejst til Kiev for at vise deres støtte til Ukraine. Vi er blevet glade for at arbejde hjemmefra. I dag der arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt så er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, som gør det ofte.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er tørvejr med en del sol her i eftermiddagstimerne. Der kan dog være mulighed for enkelte lokale regnbyger på Sjælland. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Og det er mange år siden, jeg har fulgt med i Robinson, men jeg kan rigtig godt lide Jakob Kjeldbjerg. Han siger så hvert år, nu bliver det vildere. Er det blevet for vildt for mig måske, så hoppe ind i aften. Sæt i gang, siger han, og så må vi se, hvordan det går. Og velkommen til dagens program.

0: Det er jo noget nær umuligt at bestemme sig for, hvilken Roxette-sang, der er den bedste. De har da så idiotisk mange kæmpe hits. Ikke mindst fordi, at Per Jesle selvfølgelig i samarbejde med Marie Frederiksen dengang var vanvittigt dygtig til at lave den helt rigtige formel på et hit, selvom mange musikere siger, at den ikke eksisterer. Det gør den lidt. Beach Boys om lidt med Kokomo.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Hvis du altså kan gætte dagens hovedperson. Og der er tre ledetråde. Den første er, at han er ofte forbundet med dyret flagermusen. Nu ikke fordi, han var sådan en scary type. Han var ikke sådan Alice Cooper eller Ozzy Osbourne type, men fordi ordet indgår i en hel del af hans meget berømte arbejde. Flagermusen. På engelsk. Så er spørgsmålet, hvem leder jeg efter?
1: Kendtipopsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Beach Boys.

0: en ung Tom Cruise shakede cocktails på Flanagan. Den hed Beach Boys og Kokomo, og der er Queen om et øjeblik med Radio Gaga. Jeg er i gang med ugens første omgang af Kend Din Popsanger. Jeg har fortalt, at jeg leder efter en verdensstjerne, som ofte har været sat i forbindelse med flagermusen. Fordi at ordet indgår i nogle af hans mest berømte værker, vælger jeg at kalde dem, for det er nærmest, hvad det er. De første gæt kommer på her, det er Poppet 5. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Martin.
0: Hej Martin, og velkommen.
1: Tak.

indtil videre. Og bud er velkomne nu på 70 220 900. Hvem vil du gætte på? Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, som blandt andet giver dig mulighed for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Ledtråd 3 efter Queen, Radio Gaga.

0: Og billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Er du ikke tastet ind i konkurrencen nu, så får du chancen igen lidt senere. Jeg finder den første vinder af to billetter efter klokken 4.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg leder som altid efter en verdensstjerne. En verdensstjerne, som ofte har været forbundet med flagermusen. Og det var ikke, fordi han bed hovederne af dem og den slags ting. Det lå vi Alice Cooper og Ozzy Osbourne og Søren Ryge om. Nej, han kværkede den bare. Men ordet indgår i flere af hans berømte stykker arbejde. Kæmpede en del af sit liv med hjerteproblemer, og hjertet gav desværre op i januar 2022, hvor han altså går bort 74 år gammel. Kommer de næste bud på, det er Pop FM, hvem taler jeg med?
2: Hallo, det er Carsten.
0: Hej Carsten, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Nå, der er gættet på Meatloaf indtil videre. Hvor vil du hen?
2: Jamen, jeg kommer med på Meatloaf.
0: Det siger der noget, det der med flagermusen.
2: Ja, det er nemlig det. Man har set lidt.
0: Ja, men lad os da se, om I alle sammen er ret, Carsten. Tak for budet, og så have en god dag derop.
2: Ja, tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme, Carsten. Ja, det er godt.
2: Tak.
0: Hej, hej.
2: Tak.
0: Så skifter vi over til Rudi fra Sindal. Hej, Rudi, velkommen.
3: Ja, tak.
0: Skinner solen i Sindal?
3: Det tror jeg, den gør. Jeg er på arbejde, så lige pt. Kører jeg i Aalborg.

0: Det tror jeg, det var fordi, de havde lukket dig ind. Du ikke kunne se ud. Nej, du er et andet sted. Nej, det er godt. Rudi, fortæl mig, hvem du tror, der taler.
1: Jeg er også på Meatloaf med Better Out of Hell.
0: Ja, der var jo, det var en trilogi jo. Der var simpelthen tre album, så der var ret mange år imellem dem. Men lad os da se, om I alle sammen er på den grønne gren her. Rudi, tak for budet, og god tur derudad.
1: Ja, tak.
0: Hej igen.
1: Tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme, Rudi. Ha' det godt.
1: Lige måde.
0: Hej. Ledetråd 3, selvom han var en stor rocksanger i mere end en forstand, så var han ligesom så mange andre rockstjerner meget kendt for sine storslåede ballader, og der vil jeg sige, der var jo tale om noget, man næsten kunne kalde for værk, og ikke bare en sang. Der var tænkt meget over tingene, og de var ofte meget lange, simpelthen fordi der var meget på hjerte og nogle kæmpe, meget pompøse kompositioner. Der er gættet på Meatloaf. Hvem vil du gætte på? Chancen er der nu på 70. 220-900 kom med de sidste bud. Så tager vi Poul Krebs med, så nogen som os har brug for en kæreste. Lige om lidt.
2: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Kom.

0: smuk fest, og du kan se den, du kan komme med i klubben inde på Pop-FM's Facebook, hvor jeg snakker med Paul om netop den her sang, hans største hit, som var meget tæt på ikke at blive delt med os andre, og bare blive hos Paul. Kig med på Pop-FM's Facebook fra Smukfest, blandt andre med Paul Krabs. Der er Running in the Family med Level 42 lige om et øjeblik, og jeg leder efter en stor verdensstjerne, som ofte blev forbundet med dyret flagermusen. Han kæmpede meget af sit liv med hjerteproblemer. Hjertet gav desværre op i januar 2022. Han døde 74 år gammel. Stor rocksanger, men meget kendt for de pompøse ballader. Og sådan er det jo for mange rocksangere. Selvom de godt kan slå en heftig tone an, så er det tit balladerne, der hunder ud til et bredt publikum, som bliver de store hits. Og det galt også for ham her. Har gættet på Meatloaf indtil videre. Her kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, hej, du taler med Inge.
0: Ja, goddag Inge, og velkommen.
1: Ja, tak skal
0: du have. Du har siddet og lyttet med nu, og hvad er du nået frem til, Inge?
1: Det er Meatloaf.
0: Ja, det siger I alle sammen, og så må vi jo så se om et øjeblik, om det så også er ham, når jeg nu løfter det røde klæde om ikke så længe. Inge, hæng på og se, om du har ret, og så held og lykke i konkurrencen.
1: Tak skal du have.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars, du taler med Thomas.
0: Hej Thomas, og velkommen ombord.
2: Tak skal I have.
0: Der er lige plads til et bud fra dig også, og hvem skal vi skyde efter, om jeg så må sige?
2: Jeg går også med på mit lov, fordi jeg kan huske, han døde i 22.
0: Ja, og det var der også andre, der gjorde. Der kunne være en sammenhæng der.
2: Yes, og så det med Dan, ja.
0: Bad out of hell.
2: Yeah.
0: Ja, men vi går med Meatloaf, og så ser vi, om du har ret, alle har ret om lidt, Thomas. Så tak for budet, og have en fin dag.
2: Ja, tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme. Hej med dig.
2: Tak, hej.
0: Afsløring efter Level 42.

0: Level 42 på Pop FM med Running in the Family.
1: Lige nu kan det ikke popsang.
0: Og det er afsløringens øjeblik, der er jo blevet gættet en hel del på Meatloaf. Ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt og vundet lodtrækningen.
2: Ja, hallo.
0: Ja, goddag, Thomas. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej, Lars.
0: Og velkommen tilbage her i programmet.
2: Tak skal du have.
0: Det gik jo altså kun én vej i dag, og det var Meatloaf, og det er det rigtige svar. Og det var nok det med flagermusen, der afslørte det for en del med de berømte Bad Out of Hell-plader. Har du dem altså som stående på vinylen derhjemme, eller på CD?
2: Overhovedet ikke, nej.
0: Men du har måske forældre, der har haft dem og har spillet dem.
2: Nej, altså nu er jeg selv 45 år, så jeg kan godt huske dem, ikke?
0: Ja.
2: Jeg har hørt ham meget, specielt den der, hvad
0: du hedder. Ej, du anything for love.
2: Lige præcis, ja.
0: Den tager vi om et øjeblik. Han var en spændende kunstner. Jeg har haft glæden af at møde ham et par gange, og han var en, der fyldte rummet ud i mere end en forstand. Men han talte altså vanvittigt højt, og var altid i et forrygende humør. Så altså, det var en oplevelse, lad mig sige det sådan.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Tillykke med præmien, Thomas. Du har vundet lodtrækningen. Og det betyder så, at du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Og så får du også adgang til en hulsmasse podcast og ekstra stationer, og jeg ved ikke hvad. Ding dong. Ja. Tillykke til dig, Thomas.
2: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du har lyst til at være med. Så snupper vi Meatloaf. Og så må du have en dejlig dag.
2: Tak, og i lige måde. Ikke? Og igen, tak for et godt program.

0: fra Bad Out of Hell Part 2, I'd do anything for love, but no, I won't do that. Mit Luft brød sig ikke om, hvis man kaldte ham Michael, altså hans rigtige fornavn, og jeg var også vidne til, at en af mine journalistkolleger forsøgte sig endnu en gang med at sige, jamen hvad kalder du dig ligesom selv til fornavn? Og efter Mit Luft råbte Meat ind i hovedet på ham og grinede bagefter. Der var en festlig fyr. Kend din popsanger igen i morgen. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen om at vinde billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM i Forum den 31. oktober, så får du altså chancen igen om et øjeblik. Så hold dig klar, det er efter Dodo and Dodo, så vågner I natten, der er på vej.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims Chips eller Snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: So, before you go, could we
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Flyvende Dodos og vågner i natten.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Det er Forum den 31. oktober. Jeg har da aldrig hørt Kom tilbage nu og Regndans live. Selvom Jørgen Klubin fra Dansorkester har været her sommer efter sommer fra sit eksil i Los Angeles, men så er det altid passet med, så er jeg taget på ferie, så er jeg gået glip af det. Nu skal jeg fandme galt med at høre det. Og der er jo altså også Sanne Salomonsen på scenen, og Tiffany og Tony Hadley fra Spandau Ballet, og DJ line op med Joachim Hedegaard og Frank Rasmussen fra Pop FM her i weekenden, og jeg selv, og vi glæder os rigtig, rigtig meget. Vil du med? Så kan du vinde de første billetter i næste time. Du skal kunne genkende lyden af en populær ting fra 80'erne. Jeg tror, langt de fleste af os fra den generation havde en. Jeg havde ikke råd til den mest populære af dem alle sammen, men jeg havde en, og det var jo det, der talte, fordi det gjorde min dag bare en lille smule lykkeligere.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Ja, det skal vi vide i en sms, hvor du starter med at skrive lyd. Laver du et mellemrum, så skriver du dit svar på, hvad du tror, vi hørte her af en genstand fra 80'erne. Laver du et mellemrum mere, og så skriver du dit navn og sender sms'en til 1220. Det koster 2 kroner, så har du tastet ind i konkurrencen. Jeg finder vinderen af de første billetter i næste time.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: Verdens største popsang bliver den kaldt. Nej, verdens største kærlighedssang bliver den kaldt. Everything I do it for you. Det er også en af verdens største popsange. Den kan det hele. Og der er i høj grad romantik i luften, i hvert fald et forsøg på det, i dagens popklaringhistorie, hvor jeg har inviteret Karen på en date. Det er nogle år siden, og daten er ligesom afstemt af, hvad jeg havde råd til. Men jeg tænkte, det er jo tanken og det romantiske i det, der taler. Spørgsmålet er bare, om det er en historie, der passer. Du kan jo gå ind og smugkigge nu på vores Insta-story på B5.dk, og her kan du stemme sandt eller falsk. Og ellers så kommer historien i radioen her efter klokken 4. Vi kommer også omkring dubiduberne om et øjeblik. Mia og mig med dubidub her på Pop FM. Lige straks.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: fast til prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Al kærlighed og gode tanker fra mig til dig, Susanne, fra Me and My. Susanne kæmper lige med noget sygdom i øjeblikket, men er i bedring. Det er i hvert fald det, jeg hører. Me and My med Dubidub. Dagens popklaring-historie, hvor der er dates på programmet, kommer lige efter nyhederne, og så er det op til dig at tage stilling til, om du tror på den historie eller ej. Det er nok mest det sted, jeg har valgt til daten, som måske kan vække noget skepsis. Den tager vi om et øjeblik. Vi skal først tage Silke på med de seneste nyheder. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 13 tidligere børnehjemsbørn får nu erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået et forlig med dem, det skriver de i en pressemeddelelse. De tidligere anbragte får hver 300.000 kroner. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Socialminister Monica Rubin kalder beretningerne for hjerteskærende. Hun siger, at samfundet ikke beskyttede børnene godt nok. Solgården blev drevet af Luthersk Mission fra 1949 til 1976. Rekordmange elever på erhvervsuddannelserne får kun korte aftaler med deres praktiksted. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke have taget problemet op med arbejdsmarkedets parter, det skriver DR. Ifølge ministeren er det uholdbart, at elever kan blive nødt til at finde en ny praktikplads flere gange under deres uddannelse. Sidste år slog antallet af korte lærlingaftaler rekord. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Reklamer i ChatGPT kan blive nogle af de mest målrettede, vi nogensinde har set. Det vurderer TV2's AI-ekspert Bo Bersted. Fra i dag af kan danske brugere på visse abonnementer møde reklamer i ChatGPT. Fordi man deler mange personlige oplysninger i sine samtaler, så kan annoncerne ifølge eksperter ramme langt mere præcis end traditionelle reklamer. Forbrugerrådet Tænkt er bekymret for udviklingen og anbefaler brugere at slå personlige annoncer fra. Nogle af de populære ja-tak-tilbud er måske slet ikke så gode tilbud, som de ser ud til at være. Forbrugerombudsmanden advarer om, at markedsføringen i visse tilfælde kan være vildledende. Tilbudene bruges især af dagligvarerbutikker på sociale medier, hvor kunder skriver ja-tak for at få en særlig pris. Men den særlige pris skal give en reel besparelse, og det gør den ikke altid ifølge forbrugerombudsmanden.
1: Været på Pop-FM.
0: Det ser indtil videre fint ud, tørt vejr med en del sol, dog kan der komme enkelte byer i løbet af de sidste eftermiddagstimer her starten af aftenen. Temperaturer er mellem 17 og 22 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Jeg synes, jeg kan høre C.V. Jørgensen synge, at sommeren er forbi inde i mit hoved. Sørg for at nyde de næste 3-4 dage, så håb på, at september måske giver et ekstra nummer til os alle sammen. Og velkommen til eftermiddagens program her på Pop FM. Pop FM. 1-2 tager os ind i timen her efter 4 med Midt i en drøm.

0: var One Two, der gjorde comeback til den første Vi Elsker 80'erne fest i Forum i marts måned, og det har jo givet One Two og Cecilie og Nina spillelysten tilbage og har været ude og spille rigtig mange jobs her hen over sommeren. Nu tager vi en tur mere. 31. oktober. Sina har lige skrevet sig på gæstelisten som den første vinder af to billetter, og vi gør det hele igen i morgen. En ny 80'er genstand spiller vi lyden fra, og vi starter allerede i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart. Så er det bare om at få tastet sig ind i konkurrencen. Næste sæt billetter kan du altså vinde hos mig i morgen eftermiddag efter klokken 4.
1: Det her er Popklaring,
0: som i dag handler om en date. Jeg er ret sikker på, at det er omkring 1986. Der inviterer jeg Karen på en date i IKEA. Karen boede i Tostrup, og jeg tænkte...
2: Det er det her.
0: For min økonomi var nok mest til kødbollerne i kafeteriet i IKEA, og jeg tænkte, det kan også noget, det er jo tanken. Det er jo kun et spørgsmål om, hvor romantisk jeg er. Så forsøgte jeg faktisk, fordi jeg også synes, det var lidt skægt, at se, om vi kunne komme ind i de der kugler i børnenes lejeland. Og så kunne vi blive rystet lidt sammen i kuglerne, om jeg så må sige. Der var vi så for gamle. Men Karen kunne da godt se, at tanken var meget sjov. Det blev til kødbollerne, ikke til den store romance efterfølgende. Desværre. I hvert fald ikke maden, der var noget galt med. Spørgsmålet er bare, om det passer. Har jeg været på date i IKEA i Tostrup sammen med Karen i 1986? Inde vores Insta-story på b5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk. Og med et øjeblik, så kigger jeg som altid lige på, hvordan at stemmerne har fordelt sig indtil videre. Vi får også Irene Cara med Fame, men først R.E.M.

0: Pop FM, det er i Forum den 31. oktober. Og her har du altså mulighed for at vinde de første to billetter senere i denne her time. Hvis du er tastet ind i konkurrencen, der skal du have sendt en sms afsted. Og du altså har genkendt lyden af dagens 80'er ting, som vi har spillet hele dagen igennem her på Pop FM. Så har du ikke fået din sms afsted, så er det om at få gjort det nu. Det var ikke længe, før jeg finder den første vinder.
1: Det her er Popklaring.
0: Først dagens popklaring-historie. Jeg fortæller jo, at jeg i 86 inviterer Karen fra Tostrup med på date i IKEA. Det er mit budget holdt til, og jeg synes selv, ideen var meget sød og sjov. Jo ældre jeg er blevet, jo federe synes jeg faktisk, ideen er. Jeg skulle prøve at invitere. Nej, det skal jeg ikke, fordi så kommer vi til at være derude hele dagen. Min kæreste og jeg, og så skal hun købe alt muligt. Det magter jeg næsten ikke. Men det var i hvert fald et forsøg dengang. Og som sagt, så prøvede jeg også at se, om vi kunne få lov at komme ind i kuglerne. Og hoppe lidt rundt sammen, inden vi skulle spise. Det måtte vi ikke. 61% tror på, at jeg har inviteret Karen på date i IKEA. Mens 39 tænker, det. Ja, det er meget sjovt, men det passer i hvert fald ikke. Det ved vi om lidt, for der skal jeg afsløre, om historien er sand eller falsk. Hvis du har lyst til at være med til at præge resultatet, så kan du afgive din stemme i vores Instastory på pop5.dk. Og så ser vi, om det passer, eller det er noget, jeg har fundet på. Efter Madonna og Like a Prayer kommer lige straks.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blandt

0: blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: så tager dig tilbage til 80'erne sammen med Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Det er senere i denne time, at jeg finder den første vinder af to billetter. Vi skal have Lisa Nielsen om lidt med Himlen Rundt Hørnet.
1: Det her er Popklaring.
0: Men først så skal vi i IKEA. Eller skal vi? Ja, det ved vi om et øjeblik. Jeg fortæller i dagens popklaring-historie, at jeg inviterede Karen, som belejligt boede i Tostrup på date i IKEA i 1986. Det var, hvad min økonomi stod til, at vi gik op og spiste kødbollerne. Og som jeg fortæller i historien, så prøvede jeg faktisk også at se, om jeg kunne få Karen med i kuglerne. Men det måtte vi ikke, fordi der var, vi var for gamle, og jeg synes jo bare, det kunne være en sjov start på en date, hvis vi lige blev rystet lidt sammen inde i, i børnenes lejeland. Men nej, den gik ikke. Historien passer heller ikke. Altså, det er jo 2/3 af stemmerne, der er afgivet, som tror på, at den er god nok. Jeg har været på date i IKEA, og jeg vil så sige, jo ældre jeg bliver, jo bedre synes jeg faktisk, ideen er. Men nej, det passer ikke. Jeg har faktisk været i hvert fald lidt kærester med en pige, der hed Karen, men hun var ikke fra Tostrup, hun var fra Virum. Og spillede trompet i en pigegard, men det er et andet program. Tag den. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Nu bliver jeg mere og mere tændt på den der idé om at tage på date i IKEA. Det kan være, der er nogen, der tager den. Jeg tror, det kan noget. Lisa Nielsen lige nu på Pop FM. Himlen

0: 80'erne.
1: Det er jo den 31. oktober i Forum i København. Der bliver fuld smæk på 80'er-raketten. Og i løbet af dagen, der har vi jo altså spillet en lyd af en meget kendt 80'er-genstand, som du altså skulle kunne gætte og sende en sms ind med svaret på for at være med i lodtrækningen om billetterne. Nu ringer jeg til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Tina.
1: Hej Tina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
1: Så er det 80'erne, der ringer.
2: Yes.
1: Du kunne godt genkende lyden af den 80'er-genstand, som vi har spillet igennem hele dagen her. Hvad var det?
2: Det var en Walkman.
3: Nu har jeg købt mig en Walkman.
1: Det er rigtigt.
3: Nu lyder skoven som New York man.
1: Hvilken Walkman havde du, Tina?
2: Jeg havde sådan en gul Sony Sport.
1: Det var jo den fede af dem jo.
2: Det var det,
1: jeg sagde tidligere. Jeg havde ikke råd til den fede af dem. Men altså, bare det, at man havde en, og man eksempelvis på vej til skole i regnvejr. Altså særligt din, fordi den var vandtæt jo. Så kunne man høre sine yndlingshits. Det løftede lige dagen for sådan nogle teenager, som også dengang. Ej, det var fedt.
2: Det var det.
1: Altså, tillykke, Tina. Så er du den første, der vinder billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober.
2: Ej, hvor fedt.
1: Ja, så skal du ind og høre Sanne og Katrina. For Katrina and the Waves kommer og synger Walking on Sunshine. Og Jørgen Kubin med danseorkester hits. Og Tony Hadley med Spandau Ballet hits. Og det bliver
2: vildt. Ja, det er gode,
1: ja. I Think We Are Alone Now for Tiffany. Og der er Joachim Hediger og Frank Rasmussen og jeg som DJ. Så det bliver en tur tilbage til 80'erne for dig og en veninde. Måske.
2: Brav er en fest, jo.
1: Ja, det. Vi glæder os i hvert fald. Rammerne er der, og så er det altså bare om at give en gas. Så må du se, om du kan finde en balltrøje, eller måske sportswalkmanden, og tage den med.
2: Ja, det kan da godt være, man skal grave det. Prøv.
1: Tina, tillykke med billetterne, og vi glæder os til at have dig med.
2: Tak skal du have. Det gør jeg også.
0: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på

0: Orbison og You Got It. Vi skal have happy hour dobbelt op på Paul Young om lidt. Så jeg i dag på Instagram, at min gode ven DJ Sash også er begyndt at spille show sammen med sin søn, ligesom jeg gør det med min søn Malte. Der er så en ting, jeg ved, Malte ikke vil være med til i forhold til det, som Sash og hans søn gør. Det er stensikkert, og det er måske også meget godt. Den tager vi lige efter radio og væk mig. Kom om lidt.
1: FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi er i godt humør, og

Radio med Vægt mig på Pop FM. Jeg så i dag på Instagram, at min gode gamle ven, DJ Sash, nu også er begyndt at spille DJ-sets sammen med sin søn, ligesom jeg også har gjort det i forår efterhånden sammen med Malte. Der er så en ting, som jeg ved ikke kommer til at ske, og som Malte under ingen omstændigheder vil være med til. Nemlig lidt ligesom Sash søn, som kalder sig for DJ Sash Junior. Så får jeg ikke Malte til at kalde sig DJ Lille Lars Junior, og det skal han heller ikke, fordi han har skabt sin egen karriere. Men der er jo selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at Sash søn jo godt klar over, at hans far har et så stærkt brand i store dele af Europa, at han hænger sig på det her. Og han må være stolt, Sasha Lappesen. DJ Sash Junior. DJ Lille Lars Junior, det kommer ikke til at ske. Nu er der dobbelt op. Det er på Paul Young, og det er dobbelt op med Comeback and Stay som den første.

0: dobbelt op på Paul Young i Happy Hour. Først Come Back and Stay, og så en af mine favoritter, Love of the Common People. Det skal handle om kærlighed, det skal handle om skæbne lige i starten af næste time, og noget, som jeg i høj grad tror på. Hæng på og hør nærmere. Jeg hørte et meget interessant indslag i Topstart hos Anna og Henrik i morges. Går du glip af den, så hør det i starten af næste time. Og Tina Turner også på vej med The Best.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: bedster. Det er bedsteprisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark.
6: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
12: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
11: Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Er du mest til det her køretøj?
20: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
19: Det skal vi finde svar på i morgen.
20: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
18: Topstart.

0: Tina Turner og The Best på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars. Jeg tror enormt meget på skæbnen, når det handler om at møde en kæreste. Jeg har prøvet det et par gange. Jeg hørte et klip i morges i Topstarters Anna og Henrik. Jeg elsker alt ved det, og jeg krydser fingre for, at det her det kommer til at lykkes. Det skal du lige høre. Efter Alberte og Lyse Netter, som kommer lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Patientorganisationer advarer om alvorlige konsekvenser efter en opgørelse fra Region Hovedstaden. Næsten 50.000 henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger er blevet afvist i hovedstaden, skriver Berlingske. Organisationerne frygter, at afvisningerne kan forsinke vigtige behandlinger og forværre patienters tilstand. Region Hovedstaden oplyser ikke, hvorfor så mange henvisninger er blevet sendt retur. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det har højesteretten afgjort i dag. Dermed skruer retten markant op for godtgørelsen, som tidligere lå på 2.500 kroner. Sagen handler om oplysninger om en alvorlig psykisk lidelse og lange sygeperioder. Oplysningerne endte hos Familieretshuset og blev brugt i en sag om et barns bopæl. Ifølge højesteret har kommunen ikke bare jokket i spinaten med databeskyttelse. Kvindens ret til privatliv er også blevet krænket. I dag fejrer Ukraine sin uafhængighedsdag, og i den anledning slår præsident Volodymyr Zelensky fast, at landet ønsker fred, men ikke er klar til at overgive sig. Det siger han i en video på Telegram, skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten afviser Ruslands krav om at afgive den resterende del af Donbass-regionen. Ifølge Zelensky er angrebene drevet af den russiske præsident Vladimir Putins drøm om, at Ukraine slet ikke skal eksistere. Flere udlandske ledere er i dag rejst til Ukraines hovedstad for at vise deres støtte. Flere af os risikerer at gå på pension med for lidt på kontoen. På 10 år er antallet med en lav eller utilstrækkelig pensionopsparing steget fra godt 500.000 til over 800.000. Det viser en ny analyse for Forsikring og Pension, skriver Politiken. Udviklingen gælder især indvandrere. Mere end hver fjerde indvandrer havde i 2024 slet ingen pensionformue. En del af forklaringen er lavere lønninger og færre år på det danske arbejdsmarked.
1: Vejret på Pop FM.
0: Efter en ret så solrig dag med få lokale regnbyger på Sjælland, så går vi ind i en forholdsvis tør aften og nat med klart vejr. Lige nu der ligger temperaturerne på mellem 17 og 22 grader. I løbet af natten falder den helt ned til 6 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Alberte var ikke overraskende meget, meget rørt, da vores kammerater og kolleger over på Danmarks Radio fandt frem til, at det her var danskernes favoritsang. Og det er jo ikke nemt at finde frem til den, men der kunne vi da trods alt blive enige om noget. Og det er også en, som kan kalde en tåre frem hos de fleste, også hos mig. Det er så smukt. Lyse nætter fra Alberte. Together Forever med Rick Astley om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen her til timen efter 17. Jeg tror i høj grad på skæbnen, og ikke mindst, når det kommer til at finde en kæreste at dele livet med. Jeg har prøvet det et par gange. Og derfor så lyttede jeg opmærksomt, da Topstart i morges havde opslagstavlen. Det er lidt over klokken 9, hvor en af de ting, der var dukket op på den digitale, hedder det, opslagstavle, var det her.
1: Det er i Facebook-gruppen. Det sker i Odense. Claus Barfod, han følte sig skør, skriver han. Det her opslag, det landede altså natten mellem lørdag og søndag i Facebook-gruppen. Sådan cirka 12:15. Efterlysning. Jeg søger en Katrine, som jeg mødte på Storms Pakhus den 1. maj til en gratis koncert. Det er altså ved at være noget tid siden, men jeg tror ikke, at Mark Claus, han kan slippe tanken om Katrine.
2: Nej, åbenbart
1: ikke. Vi mødtes i barn, vi har aldrig set hinanden før. Du vil have en forlomme. Jeg afviste dig, men vi faldt i småsnak, og inden du gik, så fik jeg lov til at smage din rosévin. Du vendte dig om og sagde, at du smadrer sød, og væk var du. Ja. Jeg håber, du ser det her opslag og har lyst til at give dig til kende. Jeg vil i hvert fald gerne lære dig at kende på et tidspunkt. Det eneste, jeg kan tænke på lige nu, det er at sidde sammen med dig og drikke et glas rosévin.
2: Ja, tak.
1: Skriver Claus. Mm.
0: Det var med i opslagstavlen hos Topstart i morges. Er jeg den eneste, der får et sug i maven der, hvor Katrine vender sig om og kigger på Claus og siger, du er smadret sød. Og nu her, nogle måneder efter, bedre sent end aldrig, der forsøger Claus altså at finde Katrine via de sociale medier. Det røg så også ind på Topstars opslagstavle i morges. Hvor vil jeg bare ønske, at det her lykkes. Hvis det var mig, der bestemte, så lavede vi sådan en hel uge med Pop i 5 leder efter Katrine, som mødte Claus der på Storms Parkhus. Men det kan godt være, at det måske bliver lidt voldsomt. Det kan også godt være, at Katrine ikke vil findes. Men det håber jeg af hjertet, Claus, at hun gør. Held og lykke. Og nu er

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For fra YouTube. Som jeg nævnte i starten af programmet, så stopper det aldrig med at være sjovt at se folk eksempelvis på Bornholmslinjen i går, hvor det jo altså altid gynger en lille smule, forsøge at gå lige i midten af gangen, og ligner jo altså sådan nogle fulde sømænd i alle aldre. Jeg er stærkt underholdt. Tak for grinene, og håber, alle kom godt med hjem. Det skal faktisk handle lidt om Combardo om et øjeblik, for jeg har opdaget en lille pussighed, som jeg synes, jeg lige vil dele med jer andre. Og det er efter Wakefield Saturday Night og Tøsedrengene Sig Du Kan Lide Mig, som kommer lige om lidt.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse

0: bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du er på Pop FM. Du er.

0: Kalima, der er Pointer Sisters som lidt med I'm So Excited.
1: På BFM.
0: Jeg var på Kombardoen i går, og det er jo gået hen og blevet sådan en talemåde, et begreb om min søster svoger skulle med samme færge hjem, som jeg fra Rønne i går formiddags. Og hun skriver, jeg siger, jeg har reserveret nogle klasser til os, og op til, ja, vi sidder lige på Kombardoen. Det er så bussen, der kørte til Kombardo-færgen. Og det er jo bare blevet sådan et begreb, noget, der bare sådan ryger ud af munden på os. Mikke Øgendahl fandt på det i sin tid, og det, der jo så hed Molslinjen før, tog det op, og nu er det bare en ting. Så lyttede jeg jo til svensk radio, da jeg kørte fra Ystad og op mod broen, Øresundsbroen, fordi jeg hører, hvad mine svenske kolleger render rundt og laver. Og så hører jeg jo reklamen for en, og det er jo så en form for ny linje, hvor man så sejler, man tager Kombardoen, og så sejler man over Helsingør og Helsingborg, som jo sådan set ikke er en Kombardo-færge, men så kan man køre med Kombardo-expressen, bussen, og komme til blandt andet Göteborg og Kalmar og forskellige andre steder. Men man kan jo også køre den anden vej, så svenskerne kan tage til Danmark. Og så hørte jeg en svensk reklame, hvor der bliver både sagt og sunget Kombardo, Kombardo. Og så tænkte jeg, det forstår de da ikke. Fordi det er jo sådan en dansk ting. Det fatter de da ikke en bjælle af. Fordi at kan man sige, alt det sjove og hele begrebet i den her catchphrase, som man kalder det, den går der fuldstændig på gulvet i Sverige. Jamen, det kan godt være, at man bare beslutter sig for, at vi kører bare igennem med Kombardo, uanset om de forstår det eller ej.

0: Annabelle don't know much about love. I topstatus, Anna og Henrik, der kan du i hele denne uge være med i konkurrencen om gavekort til Ish Webshop. Det er der, hvor du finder et meget bredt udvalg af alkoholfri produkter. Vi arbejder sammen med Alkohol og Samfund i denne uge for at sætte fokus på vores alkoholindtag. Vi siger ikke, at man ikke skal drikke det. Vi siger bare, at mindre er bedre. Ligesom Alkohol og Samfund. Og der står jeg jo så lige her med min snue. Og har jo hørt, at et glas rødvin eller to måske i aften kan gøre det bedre for mig. Og det ved jeg jo sådan set godt, at det bliver jo ikke rask af. Det kan godt være, at det lindrer noget. Men det vil en god kop te jo sådan set også gøre. Og på den måde, så har jeg måske lige fået øjnene og tankerne over på noget lidt andet, når nu vi tager det op i denne her uge. Der er en konkurrence, hvor du skal tage stilling til nogle sand eller falsk udsagn, og der får du altså igen i morgen tidlig muligheden for at vinde et gavekort til Ish, webshoppen på 1.000 kroner. Det er kl. 7.40, man skal ringe ind, og cirka 7.45, 5 minutter efter, så er konkurrencen i radioen. Så sørg for at holde dig til i morgen tidlig hos Anna og Henrik, hvor vi altså i denne uge sætter fokus på vores indtag af alkohol. Og jeg stiller rødvin væk. Tag Camille Thien i aften. Glor på vinduer med Anne Linnet og Markita Sattli om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1.000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi er i godt humør, og musik.

Glor på vinduer. Truly, Madly, Deeply med Savage Garden om et øjeblik. Og på Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvilken sang hittede, da du blev født? Og det er der rigtig mange, der har været inde og svare på. Og det er jo altså en bred spektre af hits fra mange årtier. Blandt andre fra Jeanette Astrup, som er født i 1980. Der var den her et kæmpe hit. Lips Incorporated.

0: kan skrive det inde på Pop FM's Facebook i kommentarsporet. Altså, jeg er jo så lidt tidligere fra 1970, og der var der også et par stykker der.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
0: Ja, det er jo næsten magisk. Den er fra mit fødeår.

ABC med The Jacksons. Det var nu ikke desværre ikke det musik, mine forældre hørte derhjemme på det tidspunkt, men jeg blev introduceret for popmusikken senere. Hvad for et hit var et stort hit det år, hvor du blev født? Skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Og lige nu der er der Savage Garden her på Pop.

0: rigtig god tur hjem med Savage Garden og Truly Madly Deeply. Jeg kan også nå for Maxi Priest med om lidt, inden det er tid til at lukke af for mit vedkommende.
1: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
0: Og det er jo i Forum den 31. oktober. Stort tillykke til Tina fra Dalmose, som vandt de første billetter. Hun har kunnet genkende lyden af en Walkman. Tina havde selv kronen, juvelen, den gule Sony Sports Walkman, som jeg altså ikke havde råd til, trods at jeg løb med reklamer og aviser. Og Tina glæder sig til at feste sammen med os andre, og ikke mindst Sanne Salomonsen, Jørgen Klubin fra Dansorkestret, Tiffany, Tony Hadley fra Spandau Ballet og DJ Line Up med Frank Rasmussen, Joachim Hediger. Og undertegnet, som jeg glæder sig til at fyre vildt op under 80'er-festen i Forum den 31. oktober. Og i morgen, der kan du vinde de næste billetter allerede fra i morgen tidlig. Topstart hos Anna og Henrik. Ja, der får du altså lyden af en 80'er-genstand, som du skulle kunne genkende for at taste dig ind i konkurrencen. Det hele starter igen i morgen tidlig her på Poppy 5. Og Maxi Priest venter på os med Close to You, inden vi skal have de sidste nyheder i dag. Med Silke kommer lige straks.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer, og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
20: Sæt i gang!
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Maxi Priest, All Close to You, og tak for en begivenhedsrig dag. Det er en dejlig måde at starte en ny Pop FM uge på med en masse spændende ting i programmet, og det bliver der i høj grad der også igen i morgen. Aften fortsætter med TV2 og Lanternen. Du får også Michael Jackson og Bat. Jeg hedder Lille Lars. Tak fordi du lyttede med. Vi gør det igen i morgen, og klokken den bliver 14. Igen med billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM i Forum den 31. oktober. Silke tager sig af de sidste nyheder for i dag, og vi kan høres ved igen i morgen. God mandag aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Enhedslisten vil sænke fartgrænsen til 30 km i timen i størstedelen af København. Målet er blandt andet at gøre det tryggere at cykle i byen, det skriver Berlingske. Men forslaget kan ende med at koste samfundsøkonomisk, vurderer transportforsker Ismir Mullalik. Han peger på, at længere transporttid kan ramme både pendlere og virksomheder. Forslaget kræver en lovændring og skal derfor drøftes med transportministeren. Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få arbejdsgiver til at dække hele deres lærlingetid. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler sidste år. Det er et rekordhøjt antal, skriver DR. Dermed må elever søge læreplads flere gange eller gå i uvished om, hvorvidt aftalen forlænges. Erhvervsskolernes elevorganisation kalder udviklingen bekymrende. De oplever, at korte aftaler skaber utryghed for eleverne og bruges som ekstra prøveperioder. Udlandske våbenkøb kan blive en milliardforretning for danske virksomheder. Når forsvaret handler i udlandet, bliver leverandører nemlig ofte forpligtet til at skabe aktivitet i Danmark gennem såkaldte modkøbsaftaler. Lige nu er der aftaler for mere end 30 milliarder kroner, næsten tre gange så meget som i december. Det fortæller rådgivningsvirksomheden EU. Pengene kan også komme virksomheder til gode, som normalt ikke leverer til forsvaret. Antallet af cykeltyverier er faldet. Cykeltyvene går nemlig efter dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld steg den gennemsnitlige erstatning med over 11%. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet så går tyvene i stigende grad efter elcykler, racer og gravelcykler, som kan være mange tusind kroner værd. Trods faldet bliver der stadig stjålet omkring 120 cykler om dagen.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: FM.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til

0: høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, au! Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
13: Er du mest til det her køretøj?
14: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
13: Det skal vi finde svar på i morgen.
14: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
12: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: rigtigt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Jojo's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM.
0: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Er du mest til det her køretøj?
23: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
1: Det skal vi finde svar på i morgen.
23: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
0: Topstart hver dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg hedder Asbjørn, og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på Pop FM.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

uge. En gang i timen. Mellem klokken 6 og klokken 16. Spiller vi lyden af en 80'er genstand. Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra? Sender du en sms med dit svar. Skriv lyd, dit svar og dit navn. Og send til 1220. Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest. Vi elsker 80'erne på

0: FM. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
17: Er du mest til det her køretøj?
20: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
17: Det skal vi finde svar på i morgen.
20: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Pop FM. Godt humør.

0: Pop FM.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
13: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
12: Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Marius, Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
13: vare
12: på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
25: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
26: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
3: Sæt i gang!
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date

0: forventninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
16: Er du mest til det her køretøj?
17: Eller skal det være lidt mere elektrisk?
16: Det skal vi finde svar på i morgen.
17: Gå ind på vores Facebook-side og lege med.

0: FM.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
27: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. gå i Netto.
0: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

FM. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos

0: FM. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en 0,5 liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Pop FM. Godt humør.
0: og musik, du kender.